0: rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
2: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
3: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže...
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno Velebita ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a objasnila je i zašto.
4: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
5: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
6: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, pod nove Lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
7: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
8: 6:05, dobro vam jutro i dobro nam došli na valove Radio Osijeka i ove subote u naš jutarnji program. S vama su danas Dario Vračević za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić. Moje ime, čuli ste, Tanja Grganović i družimo se sve do 10 sati. Dobro nam došli.

10 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Osijeka. Idemo vidjeti kakva je situacija s temperaturama ne samo u Osijeku i Slavoniji, nego i u cijeloj Hrvatskoj. U Osijeku je netko isključio grijanje, 5 celzijevaca jutros, dakle poprilično hladno jutro, ali danas nas očekuje zato temperaturna razlika od jutarnje do najviše dnevne oko 20 stupnjeva, dakle bit će najviša negdje oko 25. I bit će sasvim jedan lijep jesenji dan. U ostatku Hrvatske sljedeća temperatura: u Zagrebu je 6, u Varaždinu 4, u Sisku je 5 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 4, u Osijeku 5, ponavljamo, potom idemo na more, u Puli je 16,5, u Rijeci 13, na Rabu 17, u Zadru 16, u Šibeniku 15, u Splitu također 15 i u Dubrovniku 19,5, gotovo 20 celzijevaca. Vedro u cijeloj zemlji, nešto malo oblaka ima tamo oko Rijeke, kao i obično. A tijekom današnjega dana meteorolozi najavljuju da će nam biti lijepo sunčano vrijeme. Ujutro unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura pod Velebita, u noći ujutro lokalno jaka. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna kretat će se između 22 i 27 celzijevaca. To će biti na krajnjem jugu zemlje, a u nas u Slavoniji ništa manje toplo, svega 2 stupnja, negdje oko 25 će biti.

6:17, još jednom vam želimo dobro jutro. Imamo za vas izvješće iz Hrvatskog autokluba, doznaćemo kakva je situacija na prometnicama. Trenutno jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ima radova dosta, izvanrednih prometnih događaja, sve to možete provjeriti prije puta na www.hak.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, na Maljevcu, Velika Kladuša, na izlaz osobnih vozila čeka se 2 sata, a što se tiče Bajkova, na ulaz osobnih vozila čeka se do 30 minuta, na ulaz teretnih vozila 5 sati, na izlaz osobnih vozila 30 minuta, a na izlaz teretnih vozila do 30 minuta. Nije strašno, barem što se tiče izlaza. Sve svakako još jednom provjerite prije no što krenete na put. Situacija na granicama, znate, mijenja se iz minute u minutu, iz sata u sat. Želimo vam sretan i siguran put i nadam se da ćete lijepo i ugodno i sretno stići na svoja odredišta.

6:25, ako vas zanima što se sve to događa, ima puno toga za posjetiti u Osijeku i okolici, ostanite tu, budući da za 5 minuta stiže naša prva informativna emisija Osijek Info sa najavama današnjih događanja.

0: Osijek.info.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Obilježavanje 35. godišnjice osnutka samostalnog zrakoplovnog voda Osijek počeće u podne u športskoj zračnoj luci Osijek Čepin. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu. Program obilježavanja obuhvatit će polaganje vijenaca na spomen obilježje, te prigodne govore predsjednika Aerokluba Osijek, predstavnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i članova samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Završene radove na cjelovitoj rekonstrukciji ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu obići će danas u 12.30 gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, te ujedno i službeno otvoriti obnovljenu prometnicu. Obnova dionice duljine oko 1100 metara izvodila se u dvije faze i obuhvatila je potpunu sanaciju svih slojeva kolničke konstrukcije te postavljanje novog asfalta i horizontalne signalizacije, a ukupna vrijednost investicije iznosi 875.000 eura. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, dan ružičaste vrpce i nacionalni dan hodanja bit će obilježeni danas i u Osijeku. Prigodni program na trgu Ante Starčevića trajaće od 10 do 13 sati u organizaciji Mame kluba Osijek, Gradske lige protiv raka Osijek i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije uz podršku brojnih zdravstvenih ustanova i udruga. Istovremeno u povodu nacionalnog dana hodanja od 10 sati kod Pješačkog mosta organizirana je stručno vođena aktivnost hodanja za građane svih dobi zbog promocije zdravih životnih navika i prevencije bolesti. Popularno znanstvena manifestacija Znanost u prolazu bit će održana danas u Perivoju hrvatskih velikana u Osječkoj tvrđi. Događaj je osmišljen s ciljem približavanja znanosti građanima i poticanja veće vidljivosti žena u znanstvenom sektoru. Na ovogodišnjem susretu sudjeluje 12 znanstvenica sa sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, koje će okupljenim posjetiteljima kroz kratka izlaganja, praktične radionice i neposredan razgovor predstaviti svoja istraživanja te odgovarati na sva pitanja. Početak je u 10.30. Tradicionalni hod osječkim pješačkim putem u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Bršljan Jankovac bit će održan danas u Osijeku. Okupljanje sudionika i početak pohoda najavljeni su u 9 sati na trgu Ante Starčevića u Osijeku. Obnovljeni obilazni put koji je 1981. godine osmislio Miroslav Mišo Matošević vodi duž Drave kroz gradske parkove, tvrđu Kopakabanu, poplavne šume Višnjevca i Staru Dravu, sve do ušća Karašice. Obilježavanje Međunarodnog dana rijeke Drave održat će se u 10 sati na odmorištu Drava u Bistrincima. Za sve posjetitelje pripremljen je edukativni i zabavni sadržaj te ponuda hrane i pića. Događanje organizira Turistička zajednica grada Belišća u suradnji s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije i partnerima. Najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike bit će proglašeni na 17. Paprika Festu koji se danas i sutra održava u Lugu. Središnji dio prvog dana priredbe je izbor za najbolje baranjsko crveno zlato, a svečano proglašenje pobjednika zakazano je za 12.30. Drugog dana festa

Abi i Laci Lajči. Tijekom listopada održat će se i gastronomska manifestacija Mjesec baranjske kuhinje u organizaciji turističke zajednice općine Bilje Kopački Rit, koja kroz 6 edukativno-gastronomskih radionica donosi autentične recepte, priče i okuse Baranje. Program započinje danas radionicom Složenac iz krušne peći na OPG-u Šandor Juhaš u Zmajevcu. Prva retfalačka roštiljada bit će održana danas u toj osječkoj gradskoj četvrti na igralištu u naselju Ljudevita Posavskog. Riječ je o novoj kvartovskoj manifestaciji koju organizira udruga Hoćemo. U natjecateljskom dijelu snage će odmjeriti 14 roštiljskih ekipa, dok je za najmlađe posjetitelje pripremljen dječji kutak s oslikavanjem lica, kreativnim radionicama i igrama. Za glazbeni ugođaj zadužen je DJ Maksim, a organizator je najavljuju i brojne poklone za posjetitelje. Početak je u 10 sati. U Osječkoj galeriji Knifer u 18 sati biti otvorena izložba pod nazivom Org 5 Print Card Wroclaw. Nastala u suradnji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademije likovnih umjetnosti Eugenius Gepert iz Wroclawa. Voditelji radionice su izvanredni profesori Mario Matoković i Vjeran Hrpka, u suradnike Marijuša Gorcelaka i Jasmina Miškovića, a radovi osječkih studenata bit će predstavljeni i na inozemnim izložbama. I za kraj vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja od 4 do 6, a najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva. Slično nas vrijeme očekuje i sutra i do sredine sljedećega tjedna. Trenutno u Osijeku bilježimo hladnih 5 celzijevaca, tlak je 1032 hektopaskala, relativna vlažnost 94%, dok nam puše slab istočnjak.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: U 6:45 vrijeme je za prisjećanje na zanimljive događaje iz povijesti u našem radijskom kalendaru koji je pripremila Iva Fijala. Krećemo iz 1895. godine kada je u selu Konstantinovu u Rijazanskoj guberni rođen Sergej Aleksandrović Jesenjin. 1916. godine objavio je prvu zbirku pjesama Radunica. Mnoge su pjesme nadahnute prirodom i posvećene selu. Od 1919. do 24. bio je član imažinističke skupine i u životu je slijedio boemski stil kavanski život, prepuštajući se burnim ljubavnim vezama, od kojih je legendarna postala ona sa slavnom američkom plesačicom Isadorom Duncan. Život je okončao u 30. godini samoubojstvom u Leningradskom hotelu. 1929. na današnji dan Kraljevina Jugoslavija postalo je službeno ime Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1952. na današnji dan na otoku Montebello u sjeverozapadnoj Australiji eksplodirala je prva britanska atomska bomba. Snage 25 kilotona bila je jednaka onoj bačenoj na Nagasaki, a Veliku Britaniju svrstala je nakon SAD-a i SSSR-a u treću svjetsku nuklearnu silu. A na današnji dan 1990. godine, nakon 45 godina teritorijalne ideološke podjele, Njemačka je dočekala svoje ujedinjenje. Predstavnici Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke potpisali su povelju o sjedinjenju, čime je ne samo uspostavljena jedinstvena država, nego i prestala postojati europska podjela na istok i zapad. I za kraj tri glazbene crtice. 2016. u 71. godini umrla je pjevačica zabavne glazbe i šlagera Ljupka Dimitrovska. 1969. rođena je Gwen Stefani, pjevačica, a i članica nekadašnje skupine No Doubt. A 1938. na današnji dan u Dubrovniku je rođena naša glazbena diva. Sretan joj rođendan, Tereza Kesovija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro vam jutro iz Jutarnje kronike najavljujemo.
2: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
1: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
2: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
1: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
1: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
6: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Jutarnja kronika.
1: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
2: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak, dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
1: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
0: Jutarnja kronika.
2: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupila energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
1: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
2: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
1: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
2: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
1: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
2: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
1: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
2: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
1: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
2: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
0: Jutarnja kronika.
1: Danije ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
9: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
2: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima, pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
1: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
10: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
11: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
10: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
12: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
10: Za kormilom brodice s 3 člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
13: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
10: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
14: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, odmah kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
10: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
15: Ljekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
10: Jedan od otoka na koji stiže brodica je i Olip.
16: Moja doktorica stavi lijekove na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju nagradu.
10: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci i ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
17: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
10: Znači biti farmaceut na brodu, kad nekom evo drugom pričati ili kolegi.
17: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
10: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
2: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
1: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
18: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zastat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jer bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
0: Jutarnja kronika.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
2: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Ribarić.
20: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
21: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
20: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska i Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oprošta je Edina Džeke u Zenici. U Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobijedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola, Cedevita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
0: Oglasi.
22: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura. Pod Nove Lebita ona je mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Bednja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Pakrac, Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj i Rovinj 19 Celzijevi stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, pod Nove Lebita ujutro i ponovno navečer ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža.
24: Najbolja, najbolja glazba za početak dana. Jutarnji program.
25: Hit tjedna.

Hit tjedna. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Dobro jutro svima, još jednom 7:47. Nadam se da ste se već lagano razbudili, da pijete kavicu kao Dario i ja i da očekujete jednu prekrasnu subotu. Baš takva će nam biti, oko 25 stupnjeva, iako je jutros poprilično svježe. U 6 je izmjereno 5 stupnjeva, a u 7 je izmjereno samo 4 Celzijeva stupnja. Ja došla na biciklu u trenerci. A kao, nije hladno. Da je zima, nosila bi jaknu, debelo dugačke rukava vjerojatno, ali ovo kao nije ništa. Temperaturna razlika danas će biti dosta velika, 20 stupnjeva od one jutarnje do najviše dnevne, ali ništa, zato očekuje nas predivan sunčan dan, mnoštvo događanja u Osijeku i okolici na koja možete otići, o tome ćemo još jednom, ako ste promašili one jutarnje u 6:30, još jednom u vijestima u 9 možete čuti najave današnje događanja. Hedonist tvrđi pa hrpa toga danas u Osijeku, što možete posjetiti tijekom prije podneva, poslije podneva, ali naravno i večeri. Ima tu stvarno svega, koncerta, izložbi, klope dobre. Super, super. Paprika Fest u Lugu je. To bi trebalo isto turit nos, malo što se kaže. Biće izbor za najbolju papriku, odnosno za najbolje crveno zlato u Baranji, kako ju nazivaju Baranjci i svi oni koji papriku vole, slatku, ljutu, miješanu, kako god, nezaobilazna je kod izrade gotovo svih jela u Slavoniji i Baranji, tako se može reći. Dakle, imamo stvarno hrpu toga za vidjeti, posjetiti, pa ostanite s nama, a ako vas zanimaju vijesti iz zemlje i svijeta, one svakodnevne, svježe, stižu točno u 8 sati u našim vijestima, dakle za samo 11 minuta. Dobro nam došli još jednom, ovo je Radio Osijek.
1: Razbudi se, budi se uz svoj Radio Osijek.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Tradicionalni hod osječkim pješačkim putem u organizaciji HPD-a Bršljan Jankovac održat će se danas u Osijeku. Okupljanje sudionika i početak pohoda najavljeni su u 9 sati na trgu Ante Starčevića u Osijeku. Predsjednik Bršljan Jankovca Miro Muter.
2: Mi smo umjesto planina zamijenili Dravu, znači putevi koji vode okolo kroz Osijek, vode oko rijeke Drave, kroz parkove Perivoje, vode preko na lijevu obalu Drave, Copacabanu, Zološki vrt i prelazimo preko na do ušća Karavšište. Izuzetno lijep put koji bi trebali svi ishodati. Poziv je na građane Osijeka i okolice. Jednostavno dođite na trg Ante Starčevića u 9 sati, tu ćemo pripremiti slavonski doručak, malo ćemo se družiti, veseliti i onda krećemo u hodanje najljepšim dijelovima Osijeka, kroz parkove do tvrđe, od tvrđe do Copacabane i dalje ćete otkriti gdje sve idemo, kroz poplavne šume do ušća Karešice.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftinite sve vrste. Benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa. U Bosni i Hercegovini počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskog člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. Od 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s brončanima sa svjetskog prvenstva.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vrijeme. Danas sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Slično nas vrijeme očekuje i sutra i sljedećih nekoliko dana. Trenutno u Osijeku bilježimo 6 stupnjeva, tlak je 1032 hektopaskala, relativna vlažnost 95%, a sjeverozapadnjak puše brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 8:21, još jednom vam želimo dobro jutro uz jutarnji program Radio Osijeka. Temperatura zraka u našem gradu u 8 sati izmjerena je od svega 6 celzijevaca, jutro si bilo još hladnije oko 4,3, dakle sasvim jedna poprilično zimska temperatura bih rekla, ali danas će biti do 25, barem tako kažu meteorolozi, lijep sunčan dan nas očekuje, a lijepi dan i lijepa velika obljetnica bila je jučer u Hrvatskom narodnom kazalištu. Naime, osječka građevinska tvrtka Osip Kotex proslavila je sinoć svečanom akademijom održanom u HNK-u svoj veliki 80. rođendan. Tom prigodom Nevenu Kneževiću, predsjednik uprave Zoran Škorić, rekao je:
1: po nekim podacima, starih od 46. godišta prošlog stoljeća, u Hrvatskoj postoji samo 100 aktivnih društava. Evo, mi smo građevinskih, možda smo najstariji, nismo baš sigurni, ali smo možda najstarije građevinsko društvo u Hrvatskoj u ovom trenutku.
2: Da, prolazili su svi, pa tako i vi, kroz turbulentna razdoblja i privatizacija i svega toga. Jeste sada stabilna tvrtka, možemo to
1: sad
2: tako
1: smo reći. Sigurno stabilna tvrtka, radimo na svim projektima, infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj, pogotovo posebno sad u Slavoniji. U zadnje vrijeme, na našu sreću, više u Slavoniji, ima posla u Slavoniji, dosta je projekata otvoreno, tako da smo stabilni, radimo, obnavljamo vozni park, obnavljamo strojni park, ulažemo u ljude, mi smo firma koja trenutno zapošljava 500 ljudi.
2: Prošle godine jedan od najvažnijih projekata koje ste imali, to je dovršetak autoceste do granice sa Mađarskom, veliki projekt, zahtjevan projekt. Gdje trenutačno vaša operativa trenutno radi, ako možete reći, od nekih većih projekata?
1: Pa trenutno najveći projekt koji radimo je brza cesta Vinkovci-Nuštar, zatim radimo na sanaciji dosta cesta državnih na području Slavonije, Osijek-Erdut, Vukovar-Klisa, Beli Manastir-Duboševica, radimo na gradilištu ceste od Našica do granice Osječko-Baranjske županije, gore prema Kutjevu, radimo sanaciju autoceste, radimo u Sisku spoj autoceste Zagreb-Sisak sa gradom Siskom, imamo dosta projekata.

0: danas obilježavamo Međunarodni dan rijeke Drave. Gdje će se ova proslava odigrati? Reći će nam direktor turističke zajednice grada Belišća, Antonio Sobol. Antonio, dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro. Nama je jutro već davno prošlo, jer evo organiziramo, kao što ste rekli, Međunarodni dan rijeke Drave na odmorištu Drava u Bistrincima. Pozivamo sve koji nisu još isplanirali prije podne i rano poslije podne da nam se evo pridruže. Imamo smeđu signalizaciju i putokaze prema odmorištu Drava. Za one koji nisu bili, ovdje će biti fiša, graha, babuške, deverike, fijakera, a u samu smo obalu rijeke Drave, bit će radionice za djecu, znači uz samu obalu rijeke Drave. Ono što je još bitno istaknuti, sam Međunarodni dan rijeke Drave nešto ranije, 23.9., ali mi smo naručili lijepo vrijeme baš za 3.10. i evo danas smo ovdje uz ovaj prekrasan sunčani dan. Već idući vikend nam, mislim, neće biti baš ovako sunčano kao danas, pa evo, svi koji nisu isplanirali si subotu prije podne, poslije podne, bit će i zabave i glazbe i dobre hrane i svega ostalog što mi Slavonci tradicionalno nudimo, i stignete još i za Osjećane, vrijede da stignu na hedonist naveće, ali evo, mogu doći malo i kod nas ovdje u Bistrince.
0: Kako izgleda Drava sad u Bistrincima? Je li još uvijek jako niska?
1: Pa niska je, ali meni je lijepa, vidim da voze se čamci tu, baš sam gledao, kad smo došli bilo je već čamaca, ribića koji se vozaju. Niska je, ali čak mi onako u Osijeku, tamo u Zimskoj luci, to baš izgleda onako jako nisko, ovdje čak ni ne izgleda, malo je ono šipražje i neke biljke koje se baš ne mogu vidjeti, iz vode se sad vide, ali korektno je, čim se čamcima voze, znači da je okej. Okay.
0: Rekli ste da će biti dobre hrane, sve ono što se u Dravi može pronaći, deverike, šarani, bit će fiša, babuški.
1: Da, svega toga, čak i za ove koji nisu baš za ribu, pravimo i grah, tako da stvarno bit će ovdje od ribe do mesa, svega onog što ovdje kod nas u Slavoniji ima.
0: Spomenuli ste radionice za djecu, kakve će biti, treba li se prijaviti možda ili samo treba doći?
1: Treba doći i prijaviti se na licu mjesta, radi se o likovnoj radionici koju provodi naša likovna udruga Bel Art iz Belišća.
0: Kada sve skupa počinje u Bistrincima?
1: U Bistrincima startamo u 10 sati i predvidjeli smo da trajemo do 2, što ne, ni na koji način nećemo gosti tjerati u 2 sata, tako da vjerovatno će se još malo i produžiti, ali evo, startamo u 10 sati.
0: Koliko se tu obično skupi ljudi, to bude zanimljivo zapravo.
1: Ja bih rekao, to je mali prostor u prirodi, čak i nema one neke infrastrukture, ovo je baš prirodan prostor i tu se nama skupi do 500 ljudi koji evo uživaju, što iz Belišća, što iz okolnih mjesta. Ja bih rekao 500 ljudi da očekujemo evo da će nam se danas pridružiti.
0: Neka i danas bude tako. Hvala lijepa na javljanju u jutarnji program Radio Osijeka. Puno uspjeha i želimo vam dobru zabavu.
1: Hvala.

8:40, dobro jutro još jednom u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da ste dobro, prekrasan sunčan dan. Nekad prelijeva na lijevu obalu, nekad je niska kao ove godine, nikad niža u povijesti. Sve to je naša predivna rijeka Drava.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: U listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend u Osijek na 8. Hedonistu. Vidimo se!
2: Najbolja, najbolja glazba za početak dana.
3: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je sinoć osmi put otvorio vrata posjetiteljima, nakon kojih ćemo čuti gradonačelnika Ivana Radića, županicu Natašu Tramišak i direktora turističke zajednice županije Mislava Matišića.
2: Hrana, opijen, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
3: Nije loše, isplati se.
4: To se dakle, najviše isplati.
3: Slika s gradonačelnikom.
5: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
6: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
7: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
0: Obilježavanje 35. godišnjice osnutka samostalnog zrakoplovnog voda Osijek počeće u podne u sportskoj zračnoj luci Osijek Čepin. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je i spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu. Program obilježavanja obuhvatit će polaganje vijenaca na spomen obilježje te prigodne govore predsjednika Aerokluba, predstavnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i članova samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Završene radove na cjelovitoj rekonstrukciji ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu obići će danas u 12 sati i 30 minuta gradonačelnik Osijeka Ivan Radić te ujedno i službeno otvoriti obnovljenu prometnicu. Obnova dionice duljine oko 1100 metara izvodila se u dvije faze i obuhvatila je potpunu sanaciju svih slojeva kolničke konstrukcije te postavljanje novog asfalta i horizontalne signalizacije. A ukupna vrijednost investicije iznosi 875 000 eura. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, dan ružičaste vrpce i nacionalni dan hodanja obilježit će se danas i u Osijeku. Prigodni program na trgu Ante Starčevića trajaće od 10 do 13 sati u organizaciji kluba Mame Osijek, Gradske lige protiv raka Osijek i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije uz podršku brojnih zdravstvenih ustanova i udruga. Istovremeno u povodu nacionalnog dana hodanja od 10 sati kod Pješačkog mosta organizirana je stručna vođena aktivnost hodanja za građane svih dobi zbog promocije zdravih životnih navika i prevencije bolesti. Popularno znanstvena manifestacija Znanost u prolazu bit će održana danas u Perivoju hrvatskih velikana u Osječkoj tvrđi. Događaj je osmišljen s ciljem približavanja znanosti građanima i poticanja veće vidljivosti žena u znanstvenom sektoru. Na ovogodišnjem susretu sudjeluje 12 znanstvenica sa sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku koje će okupljenim posjetiteljima kroz kratka izlaganja, praktične radionice i neposredan razgovor predstaviti svoja istraživanja te odgovarati na sva pitanja. Početak je u 10:30. Tradicionalni hod osječkim pješačkim putem u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Bršljan Jankovac održat će se danas u Osijeku. Okupljanje sudionika i početak pohoda najavljeni su u 9 sati na trgu Ante Starčevića u Osijeku. Obnovljeni obilazni put koji je 1981. godine osmislio Miroslav Mišo Matošević vodi duž Drave kroz gradske parkove Tvrđu Kopakabanu, poplavne šume Višnjevca i Staru Dravu sve do ušća Karašice. Obilježavanje Međunarodnog dana rijeke Drave održat će se danas u 10 sati na odmorištu Drava u Bistrincima. Za sve posjetitelje pripremljen edukativni i zabavni sadržaj te ponuda hrane i pića. Događanje organizira Turistička zajednica grada Belišća u suradnji s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije i partnerima. Najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike bit će proglašeni na 17. Paprika Festu koji se danas i sutra održava u Lugu. Središnji dio prvog dana priredbe je izbor za najbolje barensko crveno zlato, a svečano proglašenje pobjednika zakazano je za 12:30. Drugog dana festivala sutra na programu je gastro natjecanje 10. Kup Baranje u kuhanju fiš paprikaša, na kojemu će majstori kotlića odmjeriti snage od 13 sati. U glazbenom tijelu delu programa nastupit će mađarske estradne zvijezde Tot Gabi i Laci Lajči. Tijekom listopada održat će se i gastronomska manifestacija Mjesec baranjske kuhinje u organizaciji turističke zajednice općine Bilje Kopački Rit, koja kroz 6 edukativno-gastronomskih radionica donosi autentične recepte, priče i okuse Baranje. Program započinje danas radionicom Složenac iz krušne peći na OPG-u Šandor Juhas u Zmajevcu. U osječkom naselju Ljudevita Posavskog u gradskoj četvrti Retvala danas će se od 10 do 14 sati održati prva retvalačka roštiljada. Događaj organizira udruga Hoćemo, a posjetitelj očekuje druženje uz roštilj, glazbu i prigodan program. Cilj je okupiti stanovnike Retvale i njihove goste u opuštenoj atmosferi, poručuje predsjednik udruge Hoćemo Tomislav Mišetić.
4: Imamo 14 prijavljenih ekipa koje će se natjecati u tri kategorije. Prva kategorija je najoriginalnije ime ekipe, zatim imamo natjecanje u najuređenijem retvalačkom kutku, roštiljskom kutku, gdje ćemo ocjenjivati uređenost prostora, nekakve detalje, odjevenost ekipa, a glavna nagrada koja iznosi 300 eura, nju ćemo dodijeliti za najbolju pljeskavicu koje će ekipe pripremiti na licu mjesta, dakle tamo od mesa koje će dobiti od nas kao organizatora moraju pripremiti najbolju retvalačku pljeskavicu, a u ocjenjivanju će nam pomoći dva šefa, Nebojša Rajković i Atila Varga. U ocjenjivanju ću sudjelovati ja kao predstavnik organizatora.
0: U Osječkoj galeriji Knifer u 18 sati biti otvorena izložba pod nazivom Org 5 Print Card Wroclaw, nastala u suradnji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademije likovnih umjetnosti Eugenius Gepertis Wroclawa. Voditelji radionice su izvanredni profesori Mario Matoković i Vjeran Hrpka, u suradnike Mariusa Gorcelaka i Jasmina Miškovića, a radovi osječkih studenata bit će predstavljeni i na inozemnim izložbama.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Slično nas vrijeme očekuje i sutra i sljedećih nekoliko dana. Trenutno u Osijeku bilježimo 13 stupnjeva, tlak je 1032 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, dok nam jugoistočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: 9 je sati i 11 minuta, krećemo do Hrvatskog autokluba, doznaćemo kakva je situacija u prometu, a sve to zna Irvin Filipović. Dobro vam jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro također vama, pozdrav iz Zagreba, hvala na dobrodošlici.
1: Slušamo kakva je situacija, imali nekih problema?
2: Pa eto, krenuvši od vašeg područja, dosta je dobra. Evo, subotnje jutro počeli smo mirno i po pitanju sigurnosti cestovnog prometa. Nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Povoljni su i meteorološki uvjeti, s obzirom da evo čitamo meteorološku prognozu. Očekuje se rast temperatura, dvoznamenkaste u plusu, kolnici suhi, vidljivost dobra. U skladu s tim očekujemo dinamičan dan, veći broj sudionika u prometu i na dva kotača, mopedisti, motociklisti i biciklisti. Pa skrećemo pozornost malo jedni na druge, oni su nam najugroženija skupina sudionika. Što se tiče graničnih prijelaza, i tamo je dosta živo, posebice na većini graničnih prijelaza sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je pojačan promet osobnih vozila u oba smjera. Još uvijek nešto jači udari vjetra, bure, i to na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja. Još uvijek imamo zabranu prometa za vozila prve skupine, autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. Ostali glavni cestovni pravci otvoreni za sve skupine vozila.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama o prometu. Želimo vam ugodan dan i do slušanja.
2: Hvala vam, do slušanja.
0: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr.

Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um. Dah usne vrele višnje nagonile na blu.

zmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

0: Jučer je počeo Dječji tjedan. Ove godine trajaće dva tjedna, jer kažu oni koji ga organiziraju, a to je Društvo Naša djeca Osijeka, toliko je toga da nestane sve u 7 dana. Prvi dan domaćin otvaranja bila je osnovna škola Vijenac, a kolega Davor Lončarić stalni je gost ovih događanja, pa je znatiželjno upitao jednu od organizatorica.
1: Viktorija Silvija Roguljić, kako smo evo sve to počeli, dosta puno djece, ovako dosta veselo je počeo tjedan koji će trajati 2 tjedna.
2: Tako je, evo u našem gradu umjesto tjedan dječjeg tjedna imat ćemo malo produljeni dječji tjedan, pregršti previše aktivnosti koje smo isplanirali, tako da nije sve stalo u jednom tjednu. Ove godine smo odabrali osnovnu školu Vijenac kao školu domaćin, gdje smo organizirali manifestaciju otvorenja dječjeg tjedna. Dakle, evo imali smo i bubnjare i volonterske skupine, dječji forum, dječje gradsko vijeće i ostala djeca koja su već počela sudjelovati u raznim radionicama, evo vezano za temu volontiranja u zajednici, tako da evo danas smo otvorili različitim aktivnostima Dječji tjedan.
1: Tu je i predsjednica Društva Naša djeca Osijek, Jasna Komendanović. Jasna, 50 različitih aktivnosti ste spremili i onda Dječji tjedan traje 2 tjedna, ali tako?
3: Pa da, znači toliko toga se izdogađalo da jednostavno smo morali raširiti Dječji tjedan, tako da kod nas ne traje 1 nego 2 tjedna i to je super.
1: I što će se sve tu moći raditi? Onako izdvoji nešto najznačajnije, najvažnije, najkrupnije.
3: Najkrupnije, nema krupnije, ovo je volontiranje u zajednici gdje su mala djela, male riječi, mali ljudi, čine veliko. Znači, koju god radionicu da posjetite, uvijek je ista priča. Činimo dobro. Da.
1: Tko su djeca koja sudjeluju? Koliko djece uopće će biti obuhvaćeno svemu ovome?
3: Znači, obuhvaćene su gotovo sve osnovne škole grada Osijeka i institucije koje se ili bave s djecom ili su djeca ili unutra. Računom negdje oko 3000 da ćemo ove godine okupiti djece.
1: I traje to sve do 15. listopada?
3: Tako je, do 15. listopada. Osim radionica imamo i akcije koje su humanitarnog karaktera, tako da isto učimo djecu, da jeli, malo pomalo skupi se. Skupljamo šapotaj za male mace i skupljamo plišance za azil koje će one staviti onda na aukciju i tako smo zavrtili krug.
1: Čujem da ćete u nedjelju i malo otići do azila osječkog?
3: Da. Idemo u šetnicu, pa imaju puno štenaca, rekli su nek dođemo. Htjela bih napomenuti da nam je ovo 73. godina održavanja manifestacije Dječjeg tjedna, a mi uskoro slavimo 75. rođendan.
1: A što je cilj održavanja Dječjeg tjedna?
3: Volontiranje u zajednici. Volontiranje u zajednici znači da okupimo što veći broj djece koja vide i mogu sudjelovati u aktivnostima koje pomažu zajednici. Zajednici koja je njihova, kao u učionici, među prijateljima, ali jednako tako i zajednica koja je šira. Mi idemo i u dom za starije raditi, dom za nezbrinutu djecu, znači širok jedan lijepi krug. Idemo i u vrtiće.
1: Jesu li, po vašem mišljenju, možda djeca danas previše na društvenim mrežama, ne komuniciraju? Dakle, sudeći po ovome što sam ja vidio sada tu malo prije, ovo što vidimo oko nas, nije tako. No, koliko smo daleko otišli u tome da su nam djeca postala isključena, ako mogu to tako reći, socijalno?
3: Ja mislim da se sad događa jedan mali preokretić, da su zasićeni više sa društvenim mrežama i da sad živi kontakt postaje nešto što je onako wow, nešto se događa. E sad na tom putu i mi isto grabimo da djecu dobijemo i da nam ostanu na tom živom putu dalje od mobitela.
1: Hvala lijepa Jasni Komendanović, predsjednici Društva Naša djeca grada Osijeka, a mene posebna čast što mogu evo i upoznati predsjednicu Dječjeg gradskog vijeća Osijeka.
4: Evo, pozdrav svima, ja sam Nika Opaček, dječja gradonačelnica grada Osijeka. Mi kao dječje gradsko vijeće sudjelujemo u jako puno manifestacija u samom tjednu. U svakoj školi će se ponešto organizirati sa svakim vijećnikom. Evo, na primjer, osnovna škola Josip Ulac koja će saditi drvo u ponedjeljak pod imenom projekta Drvo prijateljstva. Onda dječje gradsko vijeće će ići u azil za mačke odnositi hranu koju je isto skupila osnovna škola Josipovac. Družit ćemo se zajedno imati sastanke ovaj tjedan.
1: Puno je to posla, kao pravi političar, kao pravo gradsko vijeće.
4: Isto tako, osnovna škola Filipović i druge osnovne škole u Osijeku će isto tako raditi razne projekte sa svojim predstavnicima i tako dalje i tako dalje.
1: gdje se mogu pronaći informacije o tome što se sve događa na ovogodišnjem dječjem tjednu. To je jedan bogat program, negdje na internetu ga se sigurno može pronaći i sudjelovati na nekoj od radionica.
4: Program možete pronaći na Facebook stranici Društva naša djeca, znači Društva naša djeca grada Osijeka, i na njemu piše točno sve što će se događati u ova naredna dva tjedna. Isto tako bi jako bitno napomenuti da ovaj tjedan idemo u Ured pravobraniteljice za dječja prava 6.10. i tamo ćemo razgovarati o dječjim pravima.

0: ti.
1: A mi ostajemo u osnovnoj školi Vijenac u Osijeku, ali najmanje u školi, već više oko nje, pa i malo dalje. Naime, kao i svake godine, djeca aktivno sudjeluju u sportskom danu gdje obilježavaju dan gradske četvrti tvrđe koje pripadaju, ali se aktivno uključuju u Europski tjedan sporta. A ideja za vrste sportova zaista je bilo pregršt. Mačevanje, jahanje, ribolov, nogomet, bacanje vorteksa, stolni tenis, ma teško je to i pobrojati, a kamoli sve popratiti. Otišli smo do Drave gdje smo razgovarali s ribolovcima.
2: 4 ribe sam upecao.
3: Pa to je uspjeh, koje su to ribe?
2: A, ne znam. Baš.
3: A inače se ti baviš ribolovom od malih nogu, jel?
2: Pa, tako nešto.
3: Jel te neko podučavao?
2: Da, tata me podučava. A i tata, deda.
3: Da, oni hvataju veće ribe, jel tako?
2: Mhm.
3: Ideš njima u ribolov?
2: Ponekad.
3: A dobro, ovdje si u sekciji ribolovaca u osnovnoj školi Vijena, što se ovdje može naučiti?
2: Može se svašta naučiti, timski rad i takve neke stvari.
3: No, a i ti pecaš?
2: Da.
3: Koliko dugo već ribolov se
2: daje? 2 godine.
3: A što ovdje radiš sada, jesi nešto upecao?
2: Pa da, 2-3 ribe.
3: Jel ti znaš koje su to vrste?
2: Ne znam.
3: Ne znaš, jel se neko u tvojoj obitelji bavi ribolovom?
2: Deda i baka.
3: Znači svi ideš s njima onda u ribolov?
2: Da.
3: Koje su najvažnije stvari da bi bio dobar ribolovac?
2: Da budeš poštovan.

0: A što nam o svemu kaže ravnateljica Vesna Vrbošić, koja se i sama okušala u nekim sportovima?
1: U prigodi Dana gradske četvrti Tvrđa, župe Svetog Mihaela i Evropskog sportskog dana organizirali smo sportski dan u osnovnoj školi Vjenac.
2: Sportski dan jedan put godišnje, međutim vidim svi koji sam razgovarao kažu mi da je to bolje nego nastava.
1: Pa naravno da im se to više sviđa, jer svake godine pokušamo organizirati nešto što će im biti drugčije i ono što već znaju, dovesti neke klubove, da im oni pokažu stručno i da se eventualno uključe u neke druge još sportske aktivnosti.
2: Kažete klubove, tu sam vidio da je zastupljeno mačevanje, da je tu zastupljeno jahanje, je li to svake godine

0: sportovi ili pokušavate dogovarati?
1: Ne, nisu isti sportovi, različiti su sportovi. Evo danas imamo, to jest ove godine imamo badminton klub Osijek koji s djecom radi badminton, mačevalački klub Dmitar Zvonimir isto koji radi mačevanje, a učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Franjo Jurković ima svoje konje, pa je on jutros dovezao dva svoja konja i imamo jahanje u šumici iza škole.
0: Dakle, iznenađenje za učenike.
1: To je zaista iznenađenje. Tražili smo suglasnost roditelja za jahanje. Jesu li suglasni da djeca koriste to i da isprobaju i taj sport. Tako da, evo, ima ih dosta koji će to iskoristiti. A ja sam isto jahala.
0: Da. Čestitam. I kažu mi, šteta što se ne ocjenjuje neki od učenika.
1: Vjerujem da bi svi dobili petice i lijepe bilješke u e-mailing.
2: Volite li mlijeko? Većina je spremna započeti dan s mlijekom. Evo što su osnovci u povodu dana školskog mlijeka rekli kolegici Mirti Milas.
3: Ja sam Rafaela Mlačić, imam 10 godina, volim piti mlijeko zato što je zdravo i jako je fino. I imam jedno pitanje, a to je od kuda kravi mlijeko u njoj i onda kako je u njoj mlijeko, kako se stvori to u njoj i onda da oni to stisnu, da isto
4: vremljaju. I kova će se postaviti to pitanje?
3: Kravama. Ja sam Lena Barišić, imam 9 godina i volim mlijeko i to je zdravo za naše košti i nemam nikako pitanje.
5: Ja sam Lota Đurđević, imam 9 godina i htio bi reći da je mlijeko jako, jako zdravo za naše kosti zato što je puno kalcija i pomaže našim kostima da budu što jači i da rastu.
4: Koliko ti piješ mlijeka dnevno?
5: Pa otprilike 2 čaše na dan.
4: Voliš li samo mlijeko ili dodatke u mlijeku, kakao ili nešto slično?
5: Pa najfinije mi je mlijeko otprilike sa kakaom, ali volim i mlijeko ovak samo.
6: Zove se Duje, mlijeko... prezivam se Petric. Mlijeko je dobro za tebe zato što imam puno kalcija i radi ti da ti kosti budu jako dobre.
4: Koliko vi danas često možete vidjeti krave?
7: Pa ne znam, ja nikad nisam vidio kravu u svom životu, meni je prvi puta, a ja ipak ne smijem mlijeko piti, ja sam alergičan i onda, ali dobro je mislim ono.
4: Ali dobro je znati kako
7: mlijeko... Pa da, dobro je znati kako ti to pomogne za sve.

0: Svaki je početak težak, tako je i sa školom. Prvi osnovne, prvi srednje, prvi fakulteta, no možda nije prvi razred, ali prvi dan svakako. Počela je akademska godina, a prvašići na fakultetu zovu se brucaši. Posjetili smo brucaše na Osječkom ekonomskom fakultetu, gdje su ih lijepo dočekali i evo što su nam rekli o prvom danu.
1: Uzbudljivo i stresno. Trenutno je malo trem. Jako me strah, ali proći će.
2: Odabrala si ekonomski fakultet, je to prvi izbor bio?
3: Nije bio, nisam upala na prvi izbor, on je bio drugi.
2: Što očekuješ?
3: Pa ne znam, puno novih ljudi, puno novih prijatelja, učenja novog znanja i tako.
2: Koji si srednju završila?
1: Opća gimnazija.
2: Je li to prednost onda kad imaš gimnazijski program?
1: Pa mislim da ne, mislim da danas stvarno svatko sa bilo kojom gimnazijom i srednjom može upasti u fakultet koji želi.
2: Po govoru bi rekao negdje sa juga.
1: Da, Korčula.
2: Kako si odabrala baš Osijek?
1: A zato što sam htjela malo dalje od kuće i nekako Osijek je baš studentski grad i kao idem probat.
4: Ekonomsku Vinkovcima.
2: I što sad očekuješ ovdje na fakultetu?
4: Nešto novo, zanimalo me, ovaj fakultet me zanimao i planiram nešto u budućnosti, možda neko računovodstvo ili nešto, to me baš zanima, ta grana ekonomije.
2: Znaš što te očekuje sad prvih dana možda?
4: Pa ne znam, sve me, trema me neka hvata još u ovom početku i ne znam, sve je novo. Tako da možda će mi ovaj dan pomoći prije ponedjeljka koji je prvi dan.
2: Sprema se za učenje, si kampanjac možda?
4: Pa jesam do sada, mislim da će se to možda i promijeniti sada. Čekaj me nove borbe.
5: Svi su se pitali što li ću bit kada odrastem ja. Hoću li pizzama liječiti stres, ali više sam bio za ples.

0: pitao sam jesi li ti vrućošica, ti si rekla ne, a što si ti danas?
1: Ja sam u organizaciji, odnosno volonter, pomažem našem fakultetu kako bi usmjerili naše nove vrućoše, poželili im dobrodošlicu i da im bude ljepše uz nas.
0: Koja si godina?
2: Ja sam druga godina preddiplomskog studija i ovdje sam isto kao volonter da pomognem vrućošima da se snađu i da uđu novo poglavlje svog života.
0: Preddiplomski, znači prije godinu danas si ti bila vrućošica.
2: Da.
0: I kako je bio osjećaj kad si 1. listopada sjedila na možda toj istoj stolici?
2: Pa bilo je iskreno malo strašno, ali nakon par minuta bilo je u redu i profesori su isto nas dobro uveli i eto.
0: Koji su to strahovi najveći?
2: Pa strah od novoga, što će se sve dogoditi, od ispita naravno, novih ljudi, ali kad se sve slegne i kad se čovjek navikne, onda sve dobro dođe.
0: Za sad si zadovoljna odobrani fakultetom?
2: Da. To mi je bio san od početka. Išla sam isto i ekonomsku školu i to je slijedilo.

0: Marine i Borisove priče.
1: Veliki
2: i mali.
3: Slabašno svjetlo s bicikla zajedno s blijedim svjetlom mjesečine obasija stari klimavi drveni most. Hrvoje krene odlučno naprijed. Most je tu da bi se prešlo preko rijeke. Star je, ali ako mogu drugi, mogu i ja, pomisli Hrvoje. Prijeđe most, a ispod bicikla se samo čulo udaranje rasklimanih drvenih dasaka. Most je bio iza njega i samo je svjetlo s bicikla obasjavalo put, jer je mjesec zašao iza oblaka. Krenuo je dalje putom koji je na početku bio širok i ravan, a s vremenom je postajao sve uži i uži, krivudaviji i sve nekako mekši. Široke gume bicikla, nažalost, upadale su sve dublje u njega. Okretanje pedala postajalo je Hrvaju sve teže i teže. Trava koja je počinjala rasti sredinom puta sve više ga je sakrivala, ne bi li ga na kraju potpuno prekrila. Put je nestao, biciklom se nikako nije moglo dalje. Hrvoje je morao sići iz bicikla. Mučio se, išao polako, gurao bicikl pored sebe, a ono kroz blagu močvarnu izmaglicu odjednom u daljini ugleda neko novo, tajnovito, plavičasto svjetlo. Sigurno je to srce močvare. Ma moram nastaviti dalje. Pomisli Hrvoje odlučno i pruži korak i požuri prema svjetlu. Uvojak njegove plave kose koji mu je vječno padao s čela, sada se spustio, otežao od znoja, ravno ispod očiju. Te ga Hrvoje više nije niti sklanjao rukama, samo je vješto odmahnuo glavom i vratio ga. Mada, ni to više nije bilo dovoljno. Gusta trava i divlje kupine započele su se zaplitati oko njegovih nogu. Znoj koji mu je tekao s čela postajao je sve jači i zamagljivao mu je vid. Komaraca je bilo posvuda. Nisu ubadali, ali su odjednom započeli sve glasnije zujati. Plavičasto svjetlo koje je sjalo u daljini nikako nije postajalo bliže, nego kao da se svakim korakom udaljavalo. Miris vode je bio sve snažniji, a tlo je postajalo sve vlažnije. Izgledalo je poput tijesta od kojeg je Hrvojeva mama pravila lepinje. Blato koje se stvaralo svakim korakom sve se više lijepilo na Hrvojeve tenisice, čineći ih svakim korakom sve teže. Hrvoje je tražio prolaze između visoke trave i trske, no oni su svakim korakom postajali sve uži. Skoro pa među njima nije bilo prolaza. Uskoro Hrvoje nije mogao ići dalje. Gusto šipražje koje je zamijenilo travu i trsku vlažne livade postalo je neprohodno za bilo koga, pa i za Hrvoja, dječaka koji je gurao svoj bicikl. Ovo plavičasto svjetlo na kraju je ipak postajalo sve jače i bivalo je sve bliže. Skoro pa se moglo dotaknuti, ali snage u Hrvojevim nogama bilo je sve manje. Bicikl koji je gurao postao je pretežak, te je svojim kotačima zapeo u visokim divljim kupinama koje su se miješale s vrlo mladim vrbama. Hrvoje bicikl nije ispuštao iz svojih ruku. Odjednom se pred Hrvojem pojavi maleni životinski putić. Kao da su se visoke kupine, šibe i grane mladih vrba sklonile s tog putića i napravile mu prolaz. skoro potpuno iscrpljen probijanjem, nastavi dalje teturajući, te napokon uspije proći tim malenim uskim krivudavim putićem koji je više izgledao kao prolaz. Potpuno malaksao, ugleda veliku vodenu površinu na kojoj je svijetlila punim sjajem neka čarobna plavičasta svjetlost. Udaljena crkvena zvona brojala su 12 udaraca, a zujanje komaraca postalo je toliko snažno i gromoglasno da se u Hrvojevim ušima pretvorilo u jednu jednoličnu buku. Ispred dječaka pojavi se ogromno palo deblo jedne vrlo stare vrbe. Ne mogu više gurati moj bicikl. Još i ovo stablo, pa ne mogu ga prenijeti preko njega. Kao u bunilu promrmlja Hrvoje i ostavi bicikl. Potpuno onemoćao od hodanja i probijanja kroz gustu vegetaciju, sjedne na veliko palo deblo. Moram ipak malo odmoriti, pa ću onda nastaviti dalje. Duboko udahne, sjedne na palo stablo, te se zijevajući osloni o jednu poveću granu. Hrvoje sklopi svoje oči i umjesto da nastavi dalje, istog trena zaspi. Samo je nježno, plavičasto svjetlo i dalje obasjavalo sada usnulo Hrvojevo lice, a 12. udarac udaljenog crkvenog zvona odjeknuo je prostranim jezerom. Točno je ponoć. Hrvoje je zalutao, ali je li uspio pronaći srce močvare? Hoće li mu to pomoći? Poslušajte u sljedećem nastavku.
1: Veliki
2: i mali.
0: Varine i Borisove priče.
4: I to bi bilo sve za danas. Ponovno smo s vama za 7 dana. Sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju, pratite na webu. Pozdrav!
1: Veliki
2: i mali.
5: Točno je 10 sati.
6: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kolega Šušnjar rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
5: Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
8: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
5: Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećao inflaciju u Hrvatskoj.
9: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
5: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja.
6: Vrijeme.
5: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Slično nas vrijeme očekuje i sutra i do sredine sljedećega tjedna. Trenutačno u Osijeku bilježimo 15 stupnjeva, tlak je 1032 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, dok nam puše slab jugoistočnjak.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Hit tjedna.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Da, da, leteća ekipa koju sam najavio, Ivan Vuknić i Maljo su na terenu. Točnije, tu su kod nas na trgu Ante Starčević, ako se ne varam. Pa Ivan će vam reći točno gdje su. Ivane, dobar dan, dobro jutro, kako želiš?
2: Dobar ti dan, Gamba, pozdrav svim našim slušateljima. Pa definitivno je dan već kada se vidi koliko je ljudi u našem gradu, posebice na središnjem Osječkom trgu. Definitivno možemo reći da su se svi naši građani upogonili, šetaju gradom, tako je, probudili su se, neki već ispijaju kavice, a kako i ne bi upravo to sve naši Osječani i radili kada nam je vrlo ugodna temperatura vani. Doslovce možete čak i u kratkim rukavima doći ovdje na glavni Osječki trg, jer razloga su dva, ali osvrnut ćemo se na onaj prvi, a to je da je današnji dan u znaku ružičaste boje, samim time što se obilježava na trgu Ante Starčevića i nacionalni dan borbe protiv raka dojke, ali ujedno se obilježava i nacionalni dan hodanja. Više o ovoj javnozdravstvenoj akciji otkriće nam specijalist javnozdravstvene medicine dr. Alen Imširović. Dobar dan i dobrodošli. Što se sve danas zapravo ovdje obilježava i s kojim ciljem?
3: Dobar dan, još bolje vas našao. Pa evo, glavni ovaj događaj je dan ružičaste vrpce, nacionalni dan borbe protiv raka dojke, kojeg obilježavamo s ciljem prevencije i ranog otkrivanja ove najčešće zloćudne bolesti u žena. Od 2017. odnosno u Hrvatskoj, a od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji, rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakim preventivnim akcijama, samopregledima dojke kod žena i nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke koji je započeo 2006. godine. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novooboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje upravo iz malo prije navedenog razloga, a na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke pozivamo sve žene u starosti 49 do 70 godina da se odazovu kada na kućnu adresu dobiju poziv, odnosno datum, termin i mjesto gdje se trebaju otići odraditi mamografiju. To je rengenski pregled dojke koji jedno dvije godine prije nekih simptoma otkrije ovu bolest i onda se time može u 90% slučajeva izliječiti ako se tako rano otkrije.
2: Što je s mladim ženama?
3: Inače rizični čimbenik dobi iznad 50. godine života, ali za njih nekoliko godina vidimo sve više žena mlađih od 50 godina koje su oboljeli od raka dojke. Mlađe žene također mogu obaviti mamografiju, treba se javiti obiteljskom liječniku preko uputnice i što ranije, zapravo negdje iza 30. godine već obaviti jednu mamografiju barem i samo pregledati dojku, dakle barem jednom mjesečno pred ogledalom gledati i palpirati dojku, uočiti ako ima neku kvržicu za debljanje dojke, ako ne izgled, da li jedna dojka veća od druge, da li ima izgled onako hrapave narančine kore, eventualno neke promjene na bradavici, da li ona uvučena, da li ima neki isjedak, to su sve neki simptomi, znakovi nakon kojih bi se trebalo javiti liječniku.
2: Govorite pretežito o ženskoj populaciji, ali valja istaknuti kako rak dojke mogu dobiti i muškarci.
3: Tako je, 1% svih slučajeva je zabilježeno kod zabilježenih slučajeva raka dojke kod muškaraca. Osim dobi koje sam spomenuo, tu su rizični čimbenici i rana prva menstruacija prije 12. godine života i kasna menopauza iza 50. godine života. Obiteljska anamneza, neki ranije isto bolesti dojke u osobnoj anamnezi i nerađanje ili kasno rađanje. Jel? Ali želio bih više skrenuti pozornost na neke promjenjive rizične čimbenike, a to su kao i kod svakog karcinoma, kao kod svakog raka, nezdrav život. Dakle, prestat pušiti, prestat konzumirati alkohol, jesti zdraviju hranu, odnosno izbjegavati ultra prerađenu hranu s puno zatečenih masnih kiselina i jednostavnih šećera i kretati se što više, čime bi se sad nadovezao i na drugi događaj. Danas, svake prve subote u listopadu, obilježava se Svjetski dan hodanja. Od 2019. je to i nacionalni dan hodanja koji je pokrenio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
2: Hodaju li Hrvati dovoljno?
3: Mogli bi više. To je, ajmo reći, neka najjednostavnija, najjeftinija, najdostupnija fizička aktivnost, znači bez obzira na dob, spol, ne znam, bilo kakve druge čimbenike, mislim da svako u svom tempu može barem danas probati hodati, jel, kilometar, dva, pet, u društvu još bolje, brže prođe, a zapravo se učini puno za svoje zdravlje.
2: Možda je floskula onako zapitati, ali zašto je dobro hodati? Što se sve događa s našim organizmom kada hodamo?
3: Pa hodanje je zapravo preventivni čimbenik za sve kronične nezarazne bolesti. Dakle, od kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti i karcinoma, zato što hodanjem pa kasnije možda nekom težom aktivnosti zapravo smanjujemo rizik od pretilosti, odnosno prekomjerne tjelesne mase, koja je onda zapravo rizični čimbenik za većinu bolesti, onih najčešćih kod koje ljudi oboljevaju danas.
2: Pa evo, za sam kraj ovog našeg javljanja možete pozvati sve naše sugrađanke, ali i sugrađane da prošetaju, dođu do glavnog Osječkog trga, nešto nauče više o raku dojke, ali isto tako da preventivno znaju što trebaju činiti, ujedno da malo i prohodaju.
3: Tako je, dođite, prošećite na glavni Osječki trg, Trg Ante Starčića, tu smo do 13 sati. Usput najavio bih kako svake subote, ne samo ove subote, kod Pješačkog mosta imate stručno vođenje hodanja, znači najdostupnija aktivnosti danas. Tako da priključite se i pazite na svoje zdravlje.
2: Eto, s tom ćemo porukom i završiti naše javljanje. Gamba, toliko od leteće ekipe za sada. Čuli smo sve, dakle, na Osječkom je središnjem gradskom trgu uistinu živo. Čak ima i tamburaša, pa ako vam ta glazbena pozivnica nije dovoljna, onda barem ove edukativne minute koje smo uspjeli uputiti u našem eteru svakako jesu. Čujemo se nešto kasnije, također ćemo govoriti o znanosti iz jedne ipak drukčije perspektive, onako u džiru i u prolazu.
1: Ajde, odlično. I osim toga, dobra pozivnica. Evo, kao što je rekao doktor Alen, ako se ne varam, nek ljudi malo prošetaju. To je najlakši način vježbe. Hvala ti, Ivane, i čujemo se negdje oko 20 do 12. Pozdrav, dečki, uživajte.
2: Do slušanja, čujemo se.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Slušate Radio Osijek.

Mixed emotions su nam, evo baš pričamo tu u vezi utakmice Hrvatska-Engleska, ali toj utakmici ćemo se posvetiti opširnije nešto kasnije. Sada od 10.42 minute ćemo malo o prognozi. Mjerimo 19 stupnjeva u Osijeku, evo lijep je sunčan dan, a početak listopada kod nas u Slavoniji i Baranji, dakle i u samom Osijeku, donosi kao što možete i sami vidjeti nastavak iznad prosječno toplog vremena. I sad je poprilično toplo, iako evo, moram otkriti, pošto ja nisam spojen na gradsko grijanje, okrenuo sam termometar na 20 na tom svom bojleru i bome ujutro su bili topli radijatori, što znači da se temperatura u kući spustila onako ispod 19 tijekom noći, to za mene znači da je baš ozbiljno počela sezona grijanja. Kakva je situacija s gradskim grijanjem ne znam, ali sam negdje pročitao da je krenulo 1. listopada, dakle prekjučer, a to znači ono da prvo idu vrtići, škole i tako dalje. Sad ne znam jer nisam u zgradi jel krenulo, ali ako i nije morat će, jer će jutarnje temperature biti blizu nule. Evo, prema aktualnoj prognozi, idućih nekoliko dana bit će obilježeno naravno suncem i temperaturama kao što je i danas, koje su onako oko 25 maksimalne, a dok se ipak značajnija promjena vremena očekuje krajem tjedna, jel, idućeg. Tijekom proteklog tjedna bilo je toplo, grijalo nas je i više nego 25 stupnjeva, bilo je čak i 26. Međutim, imajte na umu da će se temperature već sutra poprilično spuštati tijekom noći, pa evo ono što sam rekao na početku, blizu nule, mogla bi se spustiti temperatura na 4 stupnja, dakle jutarnja. Nedjelja će donijeti također sunčano i ugodno vrijeme, isto temperatura oko 25, ali kažem jutro poprilično hladno. Tako da ovaj prvi listopadski vikend je odlična prilika za boravak na otvorenom, jer tko zna što nam donosi promjena vremena, ako su već jutarnje 4 stupnja, možda budu i ove dnevne. Uživajte, iskoristite ovaj dan, mi ćemo svirati, nećemo vas više daviti, a onda ćemo nešto kasnije pričati i o nogometu.

0: Wonderful Life, možemo reći stvar koja je postala evergreen i Black njegov najveći hit. 10 sati, evo 55 minuta. Ja sam samo kratko upao da vam kažem da se našem vrlom timu pridružuje naša draga Amoreta, koja vam donosi svježe vijesti za evo nekih 4 minute i 50 sekundi. U međuvremenu bit će to nešto malo i marketinga i još stati, ja mislim, koja pjesmica. Ostanite uz Radio Osijek.
1: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Sunčan dan i Radio Osijek.
1: Dobitna kombinacija.

0: Radio Osijek.
1: Dobar vam dan, 11. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam svaki puni sat. Europsko istraživanje PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. Evo što kaže Bosanac.
3: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija, što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno, mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: U nastavku vijesti osječke teme. Završene radove na cjelovitoj rekonstrukciji ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu obići će danas u 12.30 gradonačelnik Ivan Radić. Ujedno će i službeno otvoriti obnovljenu prometnicu. Radovi na rekonstrukciji glavne Višnjevačke ulice započeli su krajem srpnja nakon što je utvrđeno da je kolnik izgrađen prije 10 godina ozbiljno oštećen zbog loše kvalitete ranije izvedenih radova i ugrađenog neodgovarajućeg materijala. Obnova dionice duljine oko 1100 metara izvodila se u dvije faze, obuhvatila je potpunu sanaciju svih slojeva kolničke konstrukcije te postavljanje novog asfalta i horizontalne signalizacije. Ukupna vrijednost investicije je 875.000 €. U susjednoj gradskoj četvrti Retfali u osječkom naselju Ljudevita Posavskog počela je prva retfalačka roštiljada. Događaj koji možete posjetiti do 14 sati organizira udruga Hoćemo, a posjetitelje očekuje druženje uz roštelj, glazbu i prigodan program. Cilj je okupiti stanovnike Retfale, njihove goste u opuštenom atmosferi, poručuje predsjednik udruge Hoćemo Tomislav Mišetić.
4: Imamo 14 prijavljenih ekipa koja će se natjecati u tri kategorije. Prva kategorija je najoriginalnije ime ekipe, zatim imamo natjecanje u najuređenijem retfalačkom kutku, roštiljskom kutku, gdje ćemo ocjenjivati uređenost prostora, nekakve detalje, odjevenost ekipa, a glavna nagrada koja iznosi 300 €, nju ćemo dodijeliti za najbolju pljeskavicu koje će ekipe pripremiti na licu mjesta, dakle tamo od mesa koje će dobiti od nas kao organizatora moraju pripremiti najbolju retfalačku pljeskavicu, a u ocjenjivanju će nam pomoći dva šefa, Nebojša Rajković i Atila Varga. U ocjenjivanju ću sudjelovati ja kao predstavnik organizatora.
1: A u Baranji najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike bit će proglašeni na 17. Paprika Festu, koji se danas i sutra održava u Lugu. Središnji dio prvog dana priredbe jest izbor za najbolje baranjsko crveno zlato, a svečano proglašenje pobjednika u 12.30. drugog dana festivala na programu je gastronatjecanje desetiku u Baranji u kuhanju fiš paprikaša, na kojem će majstori kotlić odmjeriti snage od 13. U glazbenom dijelu nastupit će mađarske estradne zvijezde Tod Gabi i Laksi Lajoš. I za kraj jedno upozorenje, zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje diljem Hrvatske, kao i svake prve subote u mjesecu, u podne će se oglasiti sirene. Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost, jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku je danas najavljeno sunčano i toplo. Dnevna temperatura dosegnuće 26 stupnjeva. U ovom trenutku u Osijeku mjerimo 17.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Rexa i Slade'a Goodbye to Jane, 11 sati i 11 minuta. Da, ako ste slušali tekst, pjesma dobrih 40 minuta ispred svog vremena. Idemo, prvo treba će mi jedan mali instrumentalčić, ostavi ovu pjesmicu, neka ide, jer će ići nakon ove pjesme. Ovako, dakle, dobar vam dan, možemo reći da je vrijeme za gambine zanimljivosti. Evo, može tako, gambine zanimljivosti. Jedna izmišljena rubrika, evo sad sam izmislio, u kojoj se ponekad bavimo nekim rubno znanstvenim temama. Jedna bome dominira portalima, ali možemo reći više društvenim mrežama posljednjih dana, pa ću evo izložiti tu priču, staviti u kontekst povijesti. Pretpostavljam da će vas zanimati. Dakle, vijest koja je posljednjih dana obišla svijet ponovno je otvorila jednu od najpoznatijih biblijskih misterija. Istraživači u istočnoj Turskoj provode georadarska snimanja i bušenja na lokalitetu Durupinar. Znate šta je to? To vam je nedaleko od Ararata, planine Ararat, gdje se već desetljećima traga za ostacima Noine Arke. Prema izvještaju Reutersa, evo baš sam to sada pronašao, istraživači su ispod površine uočili anomalije koje bi mogle odgovarati hodnicima i odvojenim prostorijama, a uzimaju se i uzorci tla kako bi se utvrdilo krije li se ondje neka umjetna struktura ili je riječ o prirodnoj geološkoj formaciji. Za sad naravno nema znanstvene potvrde da je pronađena Arka, ali sama ova vijest otvara mnogo zanimljivije pitanje od onoga što se nalazi ispod turskog tla. Naime, što ako bismo ondje doista pronašli ostatke broda? Bi li to nužno bila Noina Arka? Jer priča o velikom potopu nije nastala u Bibliji. Možda to niste znali. Mnogo prije nego što je negdje u 5. ili 6. stoljeću prije Krista zapisana knjiga Postanka, stanovnici drevne Mezopotamije, Sumerani, Akađani, Babilonci, za njih ste sigurno čuli, pričali su o katastrofalnoj poplavi koja je uništila čovječanstvo. U epu Atrahazisu, koji je zapisan na glinenim pločicama tamo negdje u 2. tisućljeću prije Krista, bogovi su odlučili uništiti ljude potopom, ali jedan od njih je upozorio mudrog tog Atrahazisa, koji je izgradio brod i spasio svoju obitelj i životinski svijet. Zvuči poznato, jel? Pustio je na kraju i tri ptice da pronađe kopno. Doduše nije pustio golubice, pustio jednu golubicu, na kraju je gavran pronašao kopno. Uglavnom, u 11. pjevanju epa o Gilgamešu, i zato ste, pretpostavljam, čuli, susrećemo još jednu verziju iste te priče. Njezin junak, babilonski Noa, Utna Pištim, također preživljava veliki potop u brodu koji je izgradio prema božanskim uputama. S obzirom da su ove sumerske priče starije od Starog Zavjeta, nekih 1300 pa do možda čak i 1800 godina, onda je možda vjerojatnije da je na Araratu nađena ili Utna Pištimova ili Atrahazisova Arka, a ne Noina. A možda tamo nije pronađeno baš ništa, već prirodne geoformacije, kako zapravo upozoravaju cijelo vrijeme znanstvenici, ali kojima bi ljudi silno željeli dati taj ljudski dodir. No, u svakom slučaju zanimljiva vijest, jer istraživanja se, unatoč svemu, nastavljaju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I evo nam drugi put naših letača u emisiji Dobar dan. Ivan Vuknić i Maljo nam se javljaju. Odakle, evo sada ćemo sve saznati. Ivane, dobar dan u 11 sati 41 minuti. Izvoli.
2: Dobar dan Gamba i tebi još jednom pozdrav i svim našim slušateljima. Nalazimo se u tvrđi i to kod rondela naših velikana s jednom znanstvenom temom, jer nema boljeg i fantastičnijeg svijeta upravo od svijeta znanosti, a danas upravo svi naši slušatelji mogu onako u džiru malo zastati i poslušati nekakve zanimljivosti.

0: zanimljive znanstvene činjenice i naučiti ponešto više, jer nam se sada već treću godinu zaredom u Osijek vratio popularni koncept zvan znanost u prolazu. Koliko se znanstvenica danas ovdje okupilo i što sve mogu naši sugrađani, što oni namjerni, što slučajni poslušati vezano uz znanstvene teme, otkriće nam voditeljica, odnosno predsjednica udruge istoimene Znanost u prolazu, Inga Patarčić. Dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, pozdrav svim građankama i građanima Osijeka. Evo, imamo zadovoljstvo da smo treći puta u Osijeku, tako da to je već tradicija. I svake godine imamo 12 različitih znanstvenica koje drže predavanja iz svoje svakodnevnice, znači iz svojih znanstvenih laboratorija i soba fakulteta, instituta. Uvijek smo fokusirani da to budu zapravo građanke vašeg grada, znači nije da dovodimo nekoga iz Zagreba ili drugdje, nego baš Osječanke u njihovom punom elementu kad rade znanost, i pokušavamo napraviti da to bude što raznolikije, dakle da što više fakultete zapravo pokrijemo i što više raznolikih tema. Tako da danas smo mogli vidjeti kako se radi parfemi. Upravo sam ja otišla sad sa jednog predavanja gdje je kolegica pričala o zeolitu i zapravo cijela njezina priča kako je došla i zapravo shvatila koliko je zeolit može nama pomoći kao i biljkama i ljudima i životinjama. I odvukli smo me, moram priznati, od jednog predavanja gdje smo pričali o muškoj i ženskoj medicini, zapravo što je to specifično kad medicina proučava na žene, a što je drugačije kod muškaraca. To su recimo tri teme, ali imamo puno zanimljivih. Sad će nam uskoro doći i jedna glumica pa će nam pričati o glumi, kada to zaista radimo i zapravo glumimo cijelo vrijeme u životu. Evo, sad sam par tema načela, ali imamo ih još.
0: Ima tu svakoga ponešto, svi mogu nešto korisno naučiti. Naravno, ova predavanja su na otvorenome, besplatna su, dakle bilo tko može doći i poslušati nešto o znanstvenoj temi koja ga zanima, ali koliko je tu važno da ta znanost izađe van institucija među javnost?
1: Pa važno je jako i nama znanstvenicima, vjerujem kao i građanima. Znači mi zapravo u ovoj interakciji sa građanima učimo isto svoje znanosti, zato što pitanja koja će nama biti kroz ovo predavanje zapravo postavljena, mi najviše učimo na tim pitanjima. Mislim, ja u životu najviše učim kada slušam nečije pitanja, ali pogotovo sada oni specifično, zapravo onda mogu čak i modulirati u kom smjeru bi mogli raditi svoj znak. Znači, šta je nešto što je zanimljivo našim građanima. Tu danas od publike najviše imamo i od srednjoškolaca, osnovnoškolaca, umirovljenika, srednje populacije, tako da svi putnici namjernici su dobrodošli, kao i oni koji zapravo ciljeno dolaze, znaju već naš program i ciljeno dolaze poslušati određene prodavačice.
0: Već smo rekli 12 znanstvenica, posebno bih tu rekao žene u znanosti.
1: Sve smo žene u znanosti i tu smo zapravo za znanost. Znači, žene u znanosti, znanost za žene, uvijek je taj neki, te dvije riječi zapravo su jako povezane.
0: Međutim, Osijek nije jedini grad na vašoj karti, gostujete još i po drugim gradovima. Gdje ste sve bili, gdje ćete još ići i gdje će se još o temama iz domena znanosti moći čuti?
1: Volimo raditi vikend manifestacije, tako da smo sutra u Rijeci. Mi smo, par nas je došlo iz Zagreba da podupremo sada osječku manifestaciju. Vozimo natrag za Zagreb i onda sutra u Rijeku. Prije toga smo na proljeće bili u Splitu i u Zagrebu. I ono što je zanimljivo, ove godine ćemo čak i proširiti van Hrvatske, napravit ćemo jednu manifestaciju u Berlinu koja će ići za vrijeme berlinskog tjedna znanosti. Tako da je to upravo dogovoreno, dobila sam potvrdu i malo idemo i van Hrvatske.
0: Eto, drago nam je to čuti. Kad smo već kod tog Berlina, istaknuo bih da je to upravo grad u kojem i vi znanstveno djelujete. Ako se ne varam, molekularna biologija, bioinformatika, to je sve vaše područje.
1: Točno, točno. I tamo sam ja sudjelovala kao predavačica na ovakvim manifestacijama i dobila ideju da bih htjela da i druge kolegice dožive tako jedno lijepo iskustvo interakcije sa građanima i čisto širenja razumijevanja što naša znanost isto znači njima. Tako da cijela ideja potekla iz Berlina, ali se jako lijepo razgranala po Hrvatskoj i imamo još puno ideja. Do godine ćemo imati i ZUP skup ili ti konferenciju ćemo napraviti, tako da svake godine malo lagano napredujemo.
0: Svjetski je naše, što više reći. Za sam kraj jedna pozivnica svim našim slušateljima da dođu ovdje na Rondal Velikana, dakle u tvrđu, vidjeti kako to izgleda znanost u prolazu, onako malo se prođirati, nešto novo naučiti. Do kada će predavanje trajati?
1: Predavanje će trajati do 1, tako da bi ja zamolila građane da što prije dođu. U idućem ćete moći malo poslušati o matematici, zašto svijet nije ravan. Onda o sredstvima za zaštitu bilja, o svemiru i, kao što sam već rekao, o glumi, tako da dođite što prije, poslušajte naše kolegice.
0: Eto, neka naši slušatelji požure. Vama hvala lijepa na razgovoru. Sada vas vraćamo ovim zanimljivim temama. A vi, dragi naši, ako ste u prolazu, doslovce dođite poslušati kako to izgleda znanost u prolazu ovdje u Tvrđi. Za sam kraj ovoga javljanja, osim pozivnice, spomenut ćemo jednu korisnu informaciju. Prva nam je subota u mjesecu, no ove prve subote nema sajma antikviteta.
2: Tako
0: on
2: je,
0: se
2: vrlo
0: vjerojatno zbog hedonista premjestio na iduću subotu. Pa eto, jedna dobra informacija za znati. Gamba toliko.
2: Hvala ti puno, evo, dobro da si me podsjetio. Baš sam, evo, zaboravio sam to reći i baš sam pročitao to jutros da je za idući tjedan predviđen sajam antikviteta. Hvala ti, Ivane, i čujemo se. Do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav.

0: Rajnika Turković, 11 sati 50 i evo druga minuta. Obilježavanje 35-godišnjice osnutka samostalnog zrakoplovnog voda Osijek počinje u podne, dakle za nekih evo 8 minuta u športskoj zračnoj luci Osijek Čepin. A svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu. Program obilježavanja obuhvatit će polaganje vijenaca na spomen obilježje, prigodne govore predsjednika Aerokluba Osijek, predstavnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i članova samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, a tamo je naš Davor. Davore, dobar dan.
1: Dobar dan Gamba, pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka. Evo ja sam u športsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ovdje, evo samo što nije počela svečanost kojom ćemo proslaviti i sjetiti se herojskog poleta prvog hrvatskog zrakoplovnog voda. 35 godina je od osnutka. Organizator ove proslave danas je Dušan Rašić. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
1: Što nas to, evo, sve čeka danas ovdje u zračnoj luci Čepin?
2: Pa prvo ćemo odraditi protokol paljenje svijeća i postavljanje vijena se za naše poginule pilote, imat ćemo ugodan domjenak, a poslije domjenka će Borović, pukovnik Borović će predstaviti svoju knjigu o preletu MIG-ova u Hrvatsku.
1: Koji je zapravo značaj ovog prvog hrvatskog zrakoplovnog voda? To je začetak zapravo osnivanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz 91. godine.
2: Točno tako, iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj, i to je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj.
1: Što su, podsjetite nas malo na te ratne godine, što su naši prvi ovi zrakoplovci radili, znamo i žrtava kod otoka, je li to su sve naši ljudi Osijek Višnjevac?
2: Da, pa oni su koristili što su mogli koristiti, Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve, radili smo bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni, išli su pomagati, bacati pomoć Vukovaru, kompletno što se tiče za Vukovarsku bolnicu, isto tako bombardiranje njihovih položaja.
1: Evo, 2. prosinca, evo nažalost 91. iznad otoka su poginuli osnivač voda Marko Živković, pilot Mirko Vukušić, padobranci Ante Plazibat, Rade Griva, i njih se uvijek svake godine sjećamo onako s posebnim ponosom.
2: Točno tako, pa oni su naš ponos i mi ćemo se čitavo vrijeme truditi da obilježavamo godišnjicu njihove pogibije, jer oni su istinski heroji Domovinskog rata.
1: Evo, vi ste rekli danas u Osijeku Čepin dolaze legendarni pukovnici Danijel Borović, Ivica Ivandić, oni su zrakoplovi MIG-ovima, jel, pobjegli i preveli ih na hrvatsku stranu, osim onih poznatih Perešina i tako.
2: Da. Danijel Borović je preletio MIG-a u Pulu, a Ivica Ivandić je preletio MIG-a u Split. Isto tako ih smatramo herojima Domovinskog rata.
1: Kako se danas evo živi ovdje u zračnoj luci?
2: Pa evo, konačno nakon par godina je živahno u uzletno-sletnoj stazi ili registriranoj površini Čepin. Ima dosta aviona, piloti su došli na obilježavanje i na druženje, čisto da podržimo knjigu Danijela Borovića i da održimo sjećanje na naše poginule pilote.
1: Evo tu dosta ovih malih zrakoplova, kakvi su to, mogu se i razgledati?
2: Da, imamo ovdje s lijeve strane, ako se pogleda, to je akrobatski avion PIC, on će raditi jednu akrobaciju iznad grada. Imamo avione generalne avijacije, ultralake avione, tako da svi vrsta aviona je sada na Čepinu.
1: Evo, puno hvala na razgovoru i evo, sjećamo se s ponosom ove uvodnice prvog hrvatskog zrakoplovnog voda.
2: Hvala.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira iz Lovinca. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
2: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. E, i upravo to mi pokušavamo spriječiti, zaštititi ugled ličkih proizvođača.
3: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome. Welcome to Croatia. Vrata su otvorena. Možda bi ga to trebao HSS pitati.
0: Od 2016. godine rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji ovakvim akcijama, rekao je specijalist javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Alen Imširović na današnjem obilježavanju Dana ružičaste vrpce na središnjem Osječkom trgu. Uz doktora Imširovića čućemo jednu izlječenu pacijenticu.
4: Od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novooboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
5: Ja nisam vjerovala da je to. Ja kad sam došla kod doktorice, kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja vidim se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: U osječkom naselju Ljudevita Posavskoj u gradskoj četvrti Redfala traje prva redfalačka roštiljada. Događaj možete posjetiti do 14 sati, organizira ga udruga Hoćemo. Posjetitelj očekuje druženje uz roštelj, grazbu, prigodan program. Cilj je okupiti stanovnike Redfale i njihove goste u opuštenoj atmosferi, poručuje predsjednik udruge Hoćemo Tomislav Mišetić.
6: Imamo 14 prijavljenih ekipa koja će se natjecati u tri kategorije. Prva kategorija je najoriginalnije ime ekipe, zatim imamo natjecanje u najuređenijem redfalačkom kutku, roštiljskom kutku, gdje ćemo ocjenjivati uređenost prostora, nekakve detalje, odjevenost ekipa, a glavna nagrada koja iznosi 300 eura, nju ćemo dodijeliti za najbolju pljeskavicu koje će ekipe pripremiti na licu mjesta, dakle tamo od mesa koje će dobiti od nas kao organizatora moraju pripremiti najbolju redfalačku pljeskavicu, a u ocjenjivanju će nam pomoći dva šefa, Nebojša Rajković i Atila Varga. U ocjenjivanju ću sudjelovati ja kao predstavnik organizatora.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacije. 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
7: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su meteorolozi najavili sunčano i toplo sa temperaturom do 26 Celzija. U ovom trenutku mjerimo 21.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ao, dobar dan, dobar dan. Bili su to Avenged Sevenfold i Dear God. 12 sati 14 minuta, moram spomenuti da je došlo do smjene. Stigao je Zlatko Čajo za tonski pult. Njega sam još najavio tamo u 10 sati, ali ne zna on to, nije slušao radio. Da, jesam, najavio sam te. Jel' tako? Ali mi ćemo sada o nečemu potpuno drugom. Hrvatska danas u 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Hrvatska i Engleska su, kao što znate, a evo, ako ne znate, ja ću reći, prva dva kola ove sezone Lige nacija odigrale protiv istih protivnika, dakle Španjolske i Češke. Hrvatska je pobijedila Čehe, dakle 2-1 u Pragu, nakon čega smo u Sevilji izgubili 4-1 od aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Engleska je pak krenula kod kuće porazom 3-2, dakle na Wembleyu od Španjolaca, a u Pragu su pobijedili Češku, nešto bolje su prošli nego mi, umjesto 2-1, oni su pobijedili 2-0. Hrvatska i Engleska tako nakon prva dva kola imaju po jednu pobjedu i jedan poraz, inače ova utakmica će se igrati bez punih tribina zbog UEFA-ine kazne Hrvatskoj. Na Riječkom stadionu bit će samo maloljetni naši navijači i 100 navijača gostiju. Hrvatska će igrati 3 dana kasnije na Poljudu protiv Španjolske. Tom utakmicom zaključit će i ovaj reprezentativni ciklus i odigrati 4 od 6 utakmica grupne faze Lige nacija. Hrvatska i Engleska inače odigrale su ukupno 12 službenih utakmica. Mi stalno mislimo da imamo nekako dobar omjer s Englezima, međutim, statistika je malo drugačija. Engleska drži povijesnu prednost sa 7 pobjeda, Hrvatska je slavila tek 3 puta, dok su 2 susreta završila neriješeno uz ukupnu gol razliku na engleskoj strani 26-15. Inače, u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2009. godine u Londonu, Englezi su nas dobili 5-1, što je do tada bio najteži poraz koji smo pretrpjeli. Bilić je tada isto bio trener, ali najteži poraz u povijesti nam se dogodio protiv drugog protivnika iz naše sadašnje grupe u Ligi nacija, dakle protiv Španjolske, i to 6-0 2018. godine, dakle 9 godina poslije, a tada je Dalić bio trener. Taj poraz je bio baš u Ligi nacija. A tada smo na Španjolce išli mi kao vice prvaci. Danas je situacija poprilično drugačija, Španjolci su danas osjetno jači, jer se radi o aktualnim europskim i svjetskim prvacima. Uglavnom, teška tekma, neću prognozirati, ali dao Bog protiv tih Engleza 5-0.

Romain Drmullen i Helena, ne vidim što prezime, Helena nekako, ljubi me do bola, 12 sati 32 minute, dobar vam dan, neka je divan i opušten, vikend je tu, subota sunčana je krasna, 21 stupanj mjerimo, što se tiče prognoze, danas sunčano i toplo, ponegdje i iznad prosječno topla, najviša dnevna temperatura, uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, stoga uživajte u ovom lijepom danu uz lijepu glazbu Fleetwood Mac i Rhiannon.

0: Kao što smo već rekli, u Osijeku se obilježava 35. godišnjica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, događaja koji je početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu, a naš Davor je još uvijek tamo.
1: Posada mi je čast što mogu pozdraviti u programu Radio Osijeka pukovnika Danijela Borovića, autora knjige Prelet za Hrvatsku, tako se zove. Dakle, legendarni hrvatski pilot koji je iz Bihaća u Pulu prevezao jedan MiG tadašnje jugoslavenske armije. Pa evo, nekoliko riječi o knjizi, o vama, o vašem sjećanju na to što se dogodilo, vjerojatno u vašem najtežem životnom letu.
2: Pa sigurno da je bio najteži let, odnosno najteže je bilo donijeti odluku uopće da se tako nešto probalo realizirati u onom okruženju kad ništa nisi znao, malo informacija, riskirati život i sebe i supruge i tada 4-godišnjeg, 5-godišnjeg sina i mjesecima raditi na pripremi da bi se to ostvarilo. Znači, poznato je da je Rudi Perešin preletio u Austriju, on je moj kolega, prijatelj Klasić, i taj avion nismo dobili i onda se radilo na tome da jednog dana kad se stvore uvjeti, odnosno kad se Hrvatska prizna, kad budem međunarodno priznata da ima smisla, Hrvatska dođe do prvog upotrebljivog aviona. Nije se znalo koji tip, znači očito je neko radio, evo ja sam preko jednog čovjeka za vezu uspostavio kontakt i polako smo došli na to da se treba pripremiti. Ja sam pristao, da, ja ću biti taj koji neće doći pješke u Hrvatsku, nego kao pilot, hoću biti pilot i računajte na mene. I radili se priprem dok je Hrvatska priznata, meni je rečeno imaš, kad bude Hrvatska priznata, za 10-15 dana treba napraviti prelet. To je ono jednostavno bilo, najjednostavnije što je moguće, a teško realizirati. Jer mora biti organiziran, ne stoji tamo avion, ti sjedneš od njega i odeš ko na biciklu. I evo to tako događaj je bio, znači u drugom mjestu 4. veljače su se stvoriti uvjeti, kad je bio plan, planirao sam bio noćno, jer po danu je mjesecima nisam imao opće. Znači poslije prileta Perešina ja nisam imao pristup jednosjednu avionu, samo kao instruktor posebno zabrana sa mlađim pilotima na dvosjedu. I to je bio prvi taj let praktično, kad sam imao prekid u noćnom i bio sam van trenaže, kako mi to zovemo. Ali s obzirom sam već prije rekao da ću to napraviti, jel, sve smo radili o tome da isti dan supruga i sin koordinirano krenuo iz Bihaća, samo 2 sata prije mog leta. I ja sam uspio po noći, bez navigacije, bez ičega, sletiti u Pulu na pistu koja je bila minirana, poslije su 4 tone eksploziva izvukli. Znači, gotovo nemogućim uvjetom sam uspio naći pistu, sumaglica, vrijeme se kvarilo, bez navigacije, bez sredstava, bez onog što je naobičajno, samo nekoliko kamiona koje mi je osvjetljavalo početak piste.
1: I sve to u knjizi Prelet za Hrvatsku, poslije toga vjerojatno je u knjizi i vaš život u tim početcima hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Domovinski rat i sve ono što je bilo poslije.
2: Pa tako je, u knjizi je sve to i početak da ljudi, mladi ljudi koji nisu tad ni bili živi, kad počne čitati da dobije jedan dojam kao cjelina. I zanimljivost je da u toj knjizi spominjem ovo što sam se danas okupio, znači 35. ulica tog prvog samostalnog zrakoplovnog voda. Ova dvojica kolega, bivših Vukušić i Marko Živković, znamo se od 74. godine kad su Mostar došli kao mlađi od mene, kao mladi kandidati za pilota, a Mirko Vukušić posebno u Bihaću sa mnom radio 10 godina, smo sjedili nasuprot u učionici podzemnom objektu, jedan nasuprot drugog, letjeli krilo s krilo. I eto, to su te uspomene koje mežu za njega. I još jedna posebna zanimljivost u toj knjizi Prelet za Hrvatsku, jedan naslov, posebni razgovor sa Mirkom Vukušićem. Kad sam ga telefonom nazvao u Vinkovcima, napad je bio zračni, gađali su imenu basačima Vinkovci i tad smo zadnji put razgovarali o tome, jesene 91.
1: Što? U svakom slučaju da je iznimno značajna ova obljetnica i ovaj prvi zrakoplovni vod. Iako je to bilo, ono što u narodu kažemo, partizanski, ali organizirano sa avionima koji nisu daleko od borbenih su bili.
2: Pa naravno, to je već u govorima ste čuli šta je reći unutra, znači to su bili, to bi bila nekakva luda hrabrst. Mislim, nisam ni ja bio samo hrabar, znači to isto, uopće pristati tako nešto je, moraš biti, kak je ovaj jedan rekao kolega bivši, moraš biti pomalo i lud prihvatiti u tim uvjetima kad znaš da možeš nastradati i poginuti, otkrio te, ko zna šta bi bilo, no ta, neko te likvidira.
1: Sada smo 35 godina poslije toga u Slobodnoj Hrvatskoj, je li to po vama sve vrijedilo i je li vam sve to ostalo onako strogo zapisano u sjećanju ili se pomalo već gubi?
2: Pa evo, mi smo, zahvaljujući toj knjizi, puno tih uspomena ostalo sačuvano. Jer je to supruga pisala, znači nije to kasnije. Knjiga je nastala to vrijeme kad je supruga sveže dojmove zapisivala ručno, poslije u računalo i onda smo mi tek 28 godina poslije tog događaja knjigu zbog interesa tiskali, a materijal je bio opisan u obliku, već dugo postoji, ali za nas interno, za našeg sina Vanju, da bude nekakav uspomena i sve ostalo. I eto, gledao 2020. svjetlo dana, gdje smo te neke stvari. A da li je vrijedilo? Pa vrijedilo, imamo svoju Hrvatsku, ono što smo težili dugo vremena, da može biti bolja, trebalo bi biti bolja, treba poraditi na tome, ali znači prvenstveno sad imamo svoju državu i trebamo je razvijati. Radi budućnosti, radi naše djece da ne odlaze van, da osjećaju sigurnost. Zrakoplovstvo imamo, Rafale smo dobili, znači što se tiče te strane, isto imamo uvjete i pozivam ovim putem i mlade ljude da se odluče za taj poziv i pokušaju stvariti dječički san.
1: Puno hvala na razgovor.
2: Hvala vama.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira iz Lovinca. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
2: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. E, i upravo to mi pokušavamo spriječiti, zaštititi ugled ličkih proizvođača.
3: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna, kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome, welcome to Croatia. Vrata su otvorena. Možda bi ga to trebao HSS pitati.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožurne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.

0: U Osijeku se obilježava 35. godišnjica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, događaja koji je početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je i spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u domovinskom ratu. S organizatorom okupljena Dušanom Rašićem razgovara Davor Lončarić.
1: Iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve. Radili smo bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni. Išli su pomagati, bacati pomoć Vukovaru, za Vukovarsku bolnicu. Isto tako bombardiranje njihovih položaja.
2: 2. prosinca, evo nažalost 91. iznad otoka su poginuli osnivač voda Marko Živković, pilot Mirko Vukušić, padobranci Ante Plazibat, Rade Griva, i njih se uvijek svake godine sjećamo onako s posebnim ponosom.
1: Oni su naš ponos i mi ćemo se čitavo vrijeme truditi da obilježavamo godišnjicu njihove pogibije, jer oni su istinski heroji Domovinskog rata.
0: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji i ovakvim akcijama, rekao je specijalist javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Anin Imširović na današnjem obilježavanju Dana ružičaste vrpce na središnjem Osječkom trgu. Uz doktora Imširovića čućemo i jednu izlječenu pacijenticu.
3: Od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samopregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novo oboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
4: Ja nisam vjerovala da je to. Ja kad sam došla kod doktorice i kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: Vrijeme. 23 Celzijeva stupnja mjerimo u Osijeku, 13 sati, relativna vlaga 28%, tlak zraka 1031 hektopaskal, jugoistočnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra kažu sunčanju i danju toplo, ujutro svježa, lokalno u Posavini moguća magla, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura samo 7, a najviša dnevna do 24 Celzija.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: I to ćemo upravo i napraviti, dakle, doznati sve najnovije informacije o stanju na prometnicama, kako je i rekao džingl. 13 sati i 10 minuta, s nama je Ervin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Ervine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kako protiče ova subota?
2: Dosta je dobra, evo, i po pitanju sigurnosti cestovnog prometa, dinamično je naravno na našim cestama, to ide i uz onaj zakon fizike, čim su veće temperature, odmah i materija pokretljivija, dosta živo na cestama, no eto, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, bilo bi dobro u tom duhu i nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Veći broj sudionika u prometu i na dva kotača, mopedisti, motociklisti, biciklisti, zone radova kao i uvijek, moraju se popraviti stare izložene dionice, izgraditi nove, radovi su još uvijek i na državnoj cesti D2, prekinuti promet kod skretanja za Bobotu i Veru, pa eto, u svim tim zonama radova sve korisnike molimo za strpljenje, razumijevanje. Granični prijelazi također nešto su i duža čekanja, više od jednog sata na skoro svim graničnim prijelazima sa susjednom Bosnom i Hercegovinom u Posavini, te sa Republikom Srbijom na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. Nema jakog vjetra, svi su nam glavni cestovni pravci otvoreni za sve skupine vozila. Evo, dosta dobre pretpostavke i za jedan dobar nastavak dana.
1: I za dobar nastavak vikenda, rekao bih, ili dodao. Hvala vam puno, bio to Ervin Filipović i Filipović iz Hrvatskog autokluba. Ervine, do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Radio Osijek.
1: Više dobrih hitova.

Flajer na mjestu snova. Mjesto snova je danas, pa već sad možda i je, pa zapravo uvijek jest naša tvrđa, ali posebno večeras će biti. Naime, jučer je u tvrđi svečano otvoreno 8. izdanje Hedonista, kojemu su svi nazočili koji nešto vrijede. Ali mi se nećemo baviti time, mi ćemo se baviti programom Hedonista danas, a danas program zaista ono topčina. Prije koncerata, kojih ima dosta, od 18 do 20 sati u tvrđi vam je na glavnoj pozornici, organizirano tamo na Trgu Vatroslava Lisinskog, zajedničko gledanje tekme Hrvatska-Engleska, je već to dovoljno, bit će lijepo vrijeme, onako za dobar provod. A onda nakon toga dolazi mladi glazbenik zagrebački, sve popularni Idem, on će vas zabavljati od 20 do 21 sat, onda lokalne slage Fluentesi su tu, pa veliki koncert od 22:30 do ponoći, Parni valjak, a sve će zatvoriti u 12:15, pa sve do pola dva gradske bitange. Biće tu još raznih drugih sadržaja, Inda Sofa, Vinski trg, naravno Mjuza, udruga Volim gramofonske ploče, bit će naravno tu ića i pića, tako da nećemo sad to sve nabrajati, znate što, u stvari, odite sami u tvrđu, pogledajte tekmu pa provjerite šta sve ima, a evo, čuli ste što ima od koncerata. Mi nećemo sada ništa svirati od toga, nego ćemo se vratiti u 80. uz Eurythmics-e i Don't Ask Me Why. Dobar dan!

0: Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Da, dobar dan u 13:41 minutu, a naš Davor Lončarić nastavlja pratiti obilježavanje 35. godišnjice osnutka samostalnog zrakoplovnog voda Osijeka. Tamo je naišao na još jednog zanimljivog sugovornika.
2: Vladimir Rajtar, ratni zapovjednik samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, poslije pogibije bivšeg zapovjednika Marka Živkovića od 2. prosinca 1991. do 5. mjeseca 1992. kad je bila demobilizacija.
3: Možete li nam reći kako je to bilo prije 35 godina osnivati prvi hrvatski zrakoplovni vod, u to vrijeme prilično hrabar potez?
2: Pa to je mogao samo Marko Živković, koji je bio i osobno motiviran za to i imao je nepreglednu želju i motivaciju da nešto napravi. I onda je stvarno ovo što je napravio je stvarno bilo nešto nezamislivo za današnje vrijeme.
3: Koliko ljudi tu bilo uključeno? 50, i odakle su oni bili?
2: 52 točno, a iz cijele Hrvatske. Sa sjevera do ovdje najviše bilo odavde iz Osijeka, znači aeroklub i privredna avijacija iz Đakova i mi ostali koji smo iz cijele Hrvatske se skupili praktično. Na nas nekoliko, mi smo u manjini bili. Glavno vojni piloti koji smo uglavnom letjeli A2.
3: U to vrijeme borbenih zrakoplova u Hrvatskoj nije bilo, bili su ovi poljoprivredni ili transportni, i nije funkcija bila samo dakle borbena, nego i humanitarna, prevozilo se tajno različite stvari za Vukovar.
2: A bilo je sve tajno.
3: Sve je bilo tajno, da.
2: Dakle, imate... sve je bilo tajno, ali čak mi nismo ni našima javljali, samo smo sa Goriševom kontaktirali,

0: On je rekao što mu treba i mi smo to izvršavali. Poslije smo slali izvještaje u Zagreb, dok je već bilo gotovo i tako.
1: I kakve su bile reakcije iz Zagreba?
0: Pozitivne, pozitivne. Nisu se oni ništa bunili.
1: Jesmo rekli da niste baš normalni?
0: Nije niko ništa govorio. Svi su mudro šutili i čekali šta će biti od svega toga. Nažalost, oni su pogođeni, baš Marko Živković i Mirko Vukušić kao njegov zamjenik i dva padobranca, Ante Plazibat i Rade Griva. Oni su pogođeni raketom, kažem, koji su dovukli čak iz Kragujevca da bi to napravili.
1: I to kod otoka, ja?
0: Da, kod otoka. Tamo idemo na komemoraciju.
1: Dakle, što je bilo dio taj humanitarni, ta dostava materijala hrane, gdje se sve letjelo? Kako se letjelo?
0: Za humanitarno je bilo samo za Vukovar, budući da je dio pošiljke dostavljen u Vukovar, dok još nije pao Vukovar. To su bili sanduci sa uglavnom medicinskim potrepštinama do pada Vukovara. Poslije toga smo bombardirali, samo smo bombe vozili.
1: Ja pretpostavljam da je to vama bilo stvarno vrijeme ponosa slave. Malo vas je bilo koji ste, evo, stvarali te temelje hrvatskog zrakoplovstva, modernog kakvog danas imamo.
0: Pa nisu mi tad uopće o tom niti razmišljali, niti nam je bilo na kraj pameti, ono. Mislim, mi smo išli napraviti što veću štetu, koliko se može, da se zaustavi okupator na granicama do kojih je došao i u pozadini, budući smo mi mogli letjeti i daleko u pozadinu, gađali smo glavno skladišta i te nekakve nakup, gdje su imali postavljena oružja koja su gađala Hrvatsku. Tako da, ma nismo mi o tom ničem razmišljali, dobili smo, kažem, upute od Gorišeka, on nam je to dao, onda smo mi po tom letjeli, nekad pogodili, nekad promašili, kako kad.
1: I više vas je zapravo vodilo srce nego mozak.
0: Da, nismo uopće razmišljali o tome, da. Uopće opasnosti nismo razmišljali, makar poslije dok su ovi oboreni, onda mi je u glavu palo šta se moglo sve i meni dogoditi i svima nama koji smo bili u zraku. To je bilo po noći na većoj visini, malo do 2000 metara, tako da oni nisu mogli baš pogoditi. Mogli su slučajno nekoga pogoditi i to bi bio kraj za tu posadu, ali nisu očito mogli, pa su dovukli raketa onda.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru i evo, čestitam na ovoj stvarno značajnoj obljetnici, 35. obljetnici osnutka prvog hrvatskog zrakoplovnog voda.
0: Hvala lijepo. Slušate Radio Osijek.

0: 1. listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Radio. Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: 28. jesen u Lici, izložbeno prodajna priredba Ličko-senjske županije ove godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikad. I to zbog problema oko ilegalnog otpada. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijeli u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeni u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaničak.
2: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
3: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
2: Povjerenje u ličke proizvođače čini se imaju i građani.
4: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
2: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
5: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
2: Posjetitelje privlači cijena.
6: Sve što je domaće nije skupo.
7: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
8: Dobre su cijene.
2: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
7: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
9: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
10: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
2: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
9: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane.
2: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeli.
0: Danas u Osijeku, sutra u Rijeci, popularno znanstvena priredba Znanost u prolazu približava znanost građanima i osvješćuje značaj žene u znanstvenom sektoru. Na osječkom susretu sudjeluje 12 znanstvenica sa sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, koje okupljenim posjetiteljicama kroz kratka izlaganja, praktične radionice i neposredni razgovor predstavljaju svoja istraživanja. Voditeljica udruge Znanost u prolazu Inga Patačić.
11: Imamo zadovoljstvo da smo treći puta u Osijeku i svake godine imamo 12 različitih znanstvenica koje drže predavanja iz svoje svakodnevnice, znači iz svojih znanstvenih laboratorija, soba, fakulteta, instituta. Uvijek smo fokusirani da to budu zapravo građanke vašeg grada, znači nije da dovodimo nekoga iz Zagreba ili od drugdje, nego baš Osječanke u njihovom punom elementu kad rade znanost i pokušavamo napraviti da to bude što raznolikije. Mi zapravo u ovoj interakciji sa građanima učimo isto svoje znanosti, zato što pitanja koja će se nama biti kroz ova predavanja zapravo postavljena, mi najviše učimo na tim pitanjima. Volimo raditi vikend manifestacije, tako da smo sutra u Rijeci. Mi smo, par nas je došlo iz Zagreba da podupremo sada osječku manifestaciju, vozimo natrag za Zagreb i onda sutra u Rijeku. Prije toga smo bili u Splitu i u Zagrebu.
1: Vrijeme.
0: Ugodno je u Osijeku u 14 sati 24 Celzija, relativno vlaga 25%, tlak zraka 1031 hektopaskal, puše slab južni vjetar. Sutra će, kažu meteorolozi, biti sunčano i danju toplo, vjetar slab, najniže jutarnja temperatura do 7, najviša dnevna do 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 13:13, mi se iz Osijeka selimo u Lug, naime tamo se održava festival paprike, a paprika iz Luga bez nje dobrog fiša nema, nema. A naš Davor je uspio stići i tamo, čovjek je na sve strane. Danas Davore, pozdrav!
1: Pozdrav tebi Gamba, ovdje u Lugu sve miriši po paprici, po baranjskom crvenom zlatu, jer se održava 17. Paprika Fest, više od 50 izlagača je ovdje u središtu mjesta, a meni je drago što mogu razgovarati sa Zoltanom Šandorkom iz Kopačeva, koji je pobjednik ovogodišnji za ljutu papriku. Dobar dan, evo i čestitke prije svega.
2: Dobar dan, ja sam Zoltan Šandorka iz OPG-a Ištvan Šandorka, Ištvan je otac. Zajedno radimo papriku već više od 20 godina sa mukotrpom, velikom poslom, jel, celodnevno nam oduzume vrijeme, tako da mučimo se sa vremenom, bio nam je ovaj godina dosta sušna, ali sa polijevanjem koliko dolko možemo spasiti, što se može.
1: Koliko uspijete godišnje proizvesti vi?
2: Pa mi nemamo, mi smo mali OPG od ljute, ako imamo jedno 50-60 kila, od slatke jedno 200-300 kila godišnje, to je to.
1: Svi kažu, ja sam malo pristo rekao, baranjsko crveno zlato, koliko košta to zlato, je li stvarno riječ o vrlo vrijednoj namirnici?
2: A je, jako puno znači. Baranjska kuhinja ne može bez paprike, to u svako jelo skoro se stavlja.
1: Koliko košta kilogram?
2: Sad je akcijska cena tu za Papriku Fest. Prodajemo po 32, inače cijena je 35.
1: Eura.
2: Da, kila. I slatke i ljute.
1: U čemu je tajna te vaše ljute? Zbog čega je pobjedila?
2: Pa, točno ne bih rekao, znao reći. Izgleda ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena.
1: Sve se radi ručno. Zato
2: sve
1: je, zapravo
2: je ručno, sve je ručni rad, od početka do kraja.
1: Koliko je to zemljišta treba za koliko površina? Kolika površina je za papriku?
2: Nije to, to nam je u bašti. Iza kuće u bašti. To imamo par folije, imamo nešto i na otvorenom. Tako da, to je to.
1: Kad je ovako suša, je li to dobro za papriku ili, ili za ovu mljevenu ili ne? A
2: papriko voli vrućinu, voli toplo, ali ne voli sušu. A paprika i voli vodu, zato moramo ga skoro svaki dan polijevati.
1: Na manjoj površini to nije problem, oni koji imaju velike površine, tu je problem navodnjavati.
2: Je, dosta, navodnjavanje je dosta problem, sad pogotovo kad je vodostaj jako nizak, pa i bunari se prisušuju, da imamo i problem sa vodom.
1: Evo, čestitka još jedan put na najboljoj ljutoj paprici na 17. Paprika Festu u Lugu. Bio to Zoltan Šandorka. Puno hvala još jedan put i čestitam.
2: Hvala vam lijepo, hvala.
1: Evo, Gamba, to je bio pobjednik u proizvodnji ljute paprike. A drugo mjesto ljute.
3: Drugo mjesto ljute. Lakato Štamara.
1: Kako je stanje ove godine s vašom paprikom? I zanimljivo je da su oba mjesta za slatku došla, za ljutu došla iz Kopačeva.
3: Pa evo, očito mi Kopačani smo malo ljuti. šalim se. Pa čujte, to su vam, znači, iz godine u godinu kad se bavi ovoga, nama je to 15. godina. Prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo i to je eto, jedina tajna što ne mijenja. Ono što valja ne treba mijenjati.
1: Može li se živjeti od ovog zlata? Svi ga zovemo zlatom.
3: Naravno da može. Meni je jako žao ovoga. Mi skoro svake godine moramo dići cijenu. Nije do nas, nije do naše pohlepnosti, nego jednostavno u proljeće kad krenemo raditi, vidimo da svake godine sve skuplje i skuplje su repromaterijali od sjemena, kap na kap, a bez kap na kap ne možemo, jer benzinske pumpe, navodnjavanje, tako da stvarno ćemo dostići cijenu zlata, ali tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti na odnosno neće mu biti problem platiti.
1: Evo, čuli smo da je 32 eura, rekli su mi Šandorke, kod vas kako je?
3: Kod kuće 30, ovdje na sajmu 32, s obzirom da smo svi dogovorili da budemo po istoj cijeni. To je znači sajamska cijena.
1: Rekli smo da ovo bila sušna godina, vruća godina, kako je to utjecalo na papriku? Vaš očito nije.
3: Pa čujte, imamo, dakle, kao što sam spomenula, imamo na navodnjavanje, zasjene, mi 90%, 80 do 90% površina je pod plastenicima, tako da imamo i zasjene. Sami uvjetujemo, ajmo reći uvjetujemo, znači doziranje sunca i vode. Paprika voli i vodu i sunce, ali ovo ove godine bilo abnormalno. Znači inače imamo 10 do 15% prve berbe koja se baci zbog sunčanice, no ove godine preko 30% te prve berbe. Druga, treća je već nadošla, evo sad opet cvjeta, tako da do kraja 11. mjeseca će biti još.
4: U plastenicima se može?
3: Da, zato se isplati uraditi kod plastenicima. Vanjska, imam jedan dio vanjske, evo to ću još možda idući tjedan malo pregledat, probrati i to odmah čistimo i pripremamo za na godinu.
4: Ljudi ne znaju dovoljno to cijeniti, ali mi koji pratimo znamo da se to gotovo sve radi ručno i zato je najveći problem i zato je i mora biti skupo. Ko vama pomaže, kako to izgleda na vašem gospodarstvu?
3: Pa ovako, imam dvoje djece, hvala Bogu, hoće raditi u poljoprivredi. Kćer mi je upisala poljoprivrednu srednju školu. Suprug i ja većinom zajedno sijemo, presađujemo, čak i rasađujemo jer smo kupili ručnu sadilicu. Traje to, znači to kroz dva tjedna lagano, svaki dan koliko stignemo. Za branje naravno imam pomoć, za prebiranje. Mama mi jako puno pomaže, tata je od prošle godine u mirovini. Tako da to je zaista obiteljski posao i stvarno svaka ruka dobro dođe, a svi žele pomoći.
4: Znamo da je puno posla, koliko je to kilograma godišnje, evo ove godine kako je prošlo? Ove baš mljevene. Jo.
3: Da, mljevene, pa to vam varira od godine do godine, znači nikad ne možemo unaprijed dok ne podvučemo crtu na kraju godine, ali to bude 200-300 kila više manje, znači zaista ovisimo o godini, odnosno ne o godini nego o vremenskim uvjetima i to svako tko radi u poljoprivredi, ne samo mi s paprikama, moramo se prilagoditi vremenskim uvjetima i nažalost ova godina možemo reći možda će biti malo slabija zbog većeg bacanja jel, prilikom prvog branja, ali za na godinu vidjet ćemo.
4: I svake godine nešto novo, nekad vas vjetar pomete, kiše, oluje, nekad suša, nekad previše kiše i uvijek neki problem.
3: Uvijek neki problem. 2023. dok sam imala 50% pod plastenicima, 50 vani, potuko nas je led. Zaista, htjela sam čak i odustati, no suprug je rekao, ajde, nakon 10 godina što smo radili, jednom nam se desilo baš veliko zlo. To smo pregrmili, od onda, eto, te vrućine. Borimo se kako možemo i umijemo, tak se borimo protiv toga.
4: Svi se često pitaju zašto je Baranja baš idealno tlo za proizvodnju ovako najbolje hrvatske paprike.
3: Pa evo.
4: A ne recimo, ne znam, Gospić.
3: Da, da, da. Pa čujte, naša zemlja je vjerojatno bogata sa svim tim mineralima. Imamo dobro stajsko gnojivo, jer zapravo mi u selu nabavljamo domaće stajsko gnojivo koje sve nadmašuje sve te umjetna gnojiva, znači samo prirodno, domaće. I podneblje naše tako kako je i to odgovara našoj paprici, tako da eto, poznata sela, odnosno cijela naša općina je poznata po paprici i ostale općine u Baranje. Tako da mogu reći slobodno, cijela Baranja je poznata po paprici.
4: I važno je biti ljut.
3: A ne, moramo se nekad i šaliti. Ali da, ko voli ljuto, taj nek se zaljuti.
4: Ko voli ljuto, a ko voli i slatko, kada je paprika u pitanju, neka dođe danas i sutra u Lug. Gamba, toliko od mene, čestite još jedan put našim sjajnim proizvođačima paprike iz Kopačeva i vidimo se u Lugu na 17. Paprika Festu.

0: 14:25, iako se Davor odjavio, ipak je ostao još u lugu, jer naime saznali smo sve o ljutoj paprici, a nismo pokrili slatku. Sad ćemo to ispraviti. Davore?
1: Evo, dragi moje gamba, ništa bez mene, sa dva javljanja sa svakog događaja. Evo, nakon što smo radili zrakoplove, nakon što smo čuli tko su to pobjednici u proizvodnji ljute paprike, evo nas i kod pobjednika u konkurenciji slatkih paprika na 17. Paprika Festu u Lugu. To je Varga Jožef, OPG Klivija iz Zmajevca. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan.
1: Evo, zlato za ljutu Kopačevo otišlo, a za slatku u Zmajevac. Da. Znači, vi ste tamo malo finiji ljudi, je li?
2: Pa nismo finiji, isti smo ljudi, isti radimo, isto se mučimo.
1: Koliko je muka napraviti dobru papriku, pa čak i ovu pobjedničku?
2: Pa puno rada, puno truda i sve detaljnije pregledavati, što manje, što čistije da bude.
1: Koliko imate površina, koliko paprika uopće
2: proizvodite? Jedno jutro.
1: I koliko je u nekoj prosječnoj godini bude paprike?
2: Pa do tone, zavisi sad koliko ima, koliko otpadne, koliko istrune ili nešto, ili koliko se pokvari, jer dosta zalijevamo pa onda od vlage. Svi kažu da je suša, ali opet je vlaga kad stalo zalijevač.
1: I teško se pogodi neka godina koja je baš idealna za papriku, uvijek neki problem. Ove godine velika suša.
2: Po problema uvijek ima, kao u svemu u životu.
1: Koliko je isplativo baviti se proizvodnjom paprika?
2: Pa zavisi sad. Ako sve oduzmeš, onda ništa se ne isplati. Ako nešto voliš, onda sve ti se isplati.
1: Tko s vama sve na tom jutru radi?
2: Samo ja i gospođa i... Tako, ko pomaže.
1: Kako meljete tu papriku? To se suši, dakle sve se većina se ručno radi.
2: Ručno se bere, onda stavljamo u one male vreće da na dozrijavanje. Posle sa dozrijavanja ide, prebire se, da li se reže i peteljke se skidaju, pa ide u sušaru i onda posle sušare ide u mlin, a to sa čekićarem. Ali čekićar je drugačije izvedbe. Kučište je ljevano, znači ima određenu temperaturu i kroz tokom cijelog mljevenja je određena temperatura, jer samo to, taj ljev zadržava i dogrije se na određenu temperaturu i onda stvara se, cijela paprika je pod temperaturom.
1: Evo, imate nešto krupnije, to su čili?
2: To je tucana paprika. Jer to traže i to traže dimljeno, a dimljeno ne stignemo raditi već.
1: Zašto kažu da je paprika nova mljevena, crvena, barensko crveno zlato? I zašto nigde dalje se ne proizvodi baš takva paprika, nego samo tu kod vas u Baranji?
2: Pa to ne znam, možda zbog klime ili ne znam.
1: Ili znanje i vrijedni ljudi?
2: Pa moguće, svašta je moguće.
1: Evo, 17. godina Paprika Festa, koliko dugo ste ovdje, kako vam izgleda ove godine ova manifestacija?
2: A tu smo valjda u zadnjih 6-7. Evo.
1: I kako je ove godine?
2: Pa solidno. U odnosu na vremenske uvjete, solidno je.
1: Jeste li već prije pobjeđivali ili ovo prvo?
2: Jesmo, drugo, treće, tak, ali prvo nikad još.
1: O, pa evo, posebna prilika za još jedne čestitke. Puno hvala Vargi Jožefu i evo poziv svim slušateljima. Najbolja paprika na svijetu, odlična barenska ljuta, može se danas i sutra pronaći samo u Lugu na 17. Paprika Festu. Lijep pozdrav svim slušateljima i vidimo se u Lugu.

0: Bio je to Boris Štok 84 i kažu da 14 sati 39 minuta. Obnovljena ulica Bana Josipa Jelačića u Višnjicu službeno je puštena u promet. Temeljitom rekonstrukcijom obuhvaćena je dionica dužine oko 1100 metara, gdje su u dvije faze izvedeni radovi kompletne sanacije kolnika i polaganja novog asfaltnog sloja. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 875 tisuća eura. O značaju projekta za lokalnu zajednicu i detaljima izvedenih radova govore gradski vijećnik Ivan Barišić, predsjednik vijeća mjesnog odbora Višnjevac Mirko Ivković, voditelj gradilišta i predstavnik tvrtke Gravija Predrag Borojević, a najprije slušamo gradonačelnika Osijeka Ivana Radića.
1: Ova ulica je uporabnu dozvolu dobila još 2015. godine. Već po primopredaji, tako reći, kako kažu i stanovnici, da se vidjelo da nešto ne valja, s vremenom su se počele pojavljivati mrežaste pukotine, kolotrazi, ulegnuća, no nažalost prijašnje gradske vlasti na to nisu reagirale, niti su tražile sanaciju tih radova. Mi smo vrlo brzo po preuzimanju odgovornosti za vođenje grada Osijeka i kada smo vidjeli u kojem je stanju cesta, angažirali i vještake koji su utvrdili na ono što su stanovnici Višnjevca, prijašnje gradske vlasti i upozoravali, a to je da projekt nije rađen sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, da nije rađen sukladno glavnom projektu, i mi smo tada pokrenuli, kada smo dobili dokaze za to, sudski spor gdje tražimo da iznos za koji je grad oštećen, da grad ga i potražuje. U međuvremenu smo podnijeli i kaznene prijave protiv svih onih koji su sudjelovali u izgradnji ove ceste, ali s obzirom da stanovnici kako Višnjevca, tako i Josipovca i cijelog grada, s obzirom da je cesta prometna, ne mogu čekati da završe razni sudski sporovi, mi smo krenuli u sanaciju te ceste. Ja se tu zahvaljujem i po pitanju izvođenja radova izvođaču, isto tako zahvaljujem se predsjedniku mjesnog odbora gospodinu Ivkoviću, kao i gospodinu Barišiću, gradskom vijećniku, koji su još od 2021. godine, kada sam postao gradonačelnikom, upozoravali, zahtijevali i inzistirali da se ova cesta sanira. Ona nije tako resanirana, ona je napravljena potpunosti nova, jer nažalost stara je bila totalno neadekvatna i u totalno lošem stanju. Ono što nakon ceste u Višnjevcu svakako Višnjevčane zanima, to je kad će tramvaj natrag u Višnjevac. Ja ću vas podsjetiti da je to projekt vrijednosti 50 milijuna eura koji će u potpunosti promijeniti vizuru grada Osijeka, jer u potpunosti obnavljamo Strossmayerovu ulicu. Vjerujem da ćemo uskoro u gradskoj upravi zajedno sa Hrvatskim cestama, sa ministrom, potpisati ugovor o izvođenju radova u Strossmayerovoj ulici i nadam se već ove godine započeti sa radovima, koji kada budu gotovi, tada i novi niskopodni tramvaj će krenuti u Višnjevcu, a Strossmayerovu nakon toga više niko neće prepoznati, jer se doslovno od kuće do kuće obnavlja apsolutno sve u Strossmayerovoj ulici.
2: Ja sam čovjek koji živi ovdje u Višnjevcu, koristim svaki dan ovu ulicu, pa evo mogu svojim, a vjerujem i ljudi koji ovdje žive, prije svega da hvala gradonačelniku grada Osijeka gospodinu Ivanu Radiću, to je uspio u gradskom proračunu pronaći sredstva da se ovaj projekt isfinancira. Mi znamo da je evo ova ulica puštena u promet i izrađena prije 10 godina, međutim bila je u takvom stanju da se njome nije moglo prometovati osobnim vozilima. Također bih htio evo izraziti zadovoljstvo sa odličnom suradnjom i sa izvođačem radova Gravijom, koje je osim građevinskih ovdje problema imala naravno izazova što se tiče prometne regulacije, pogotovo dan uoči Male Gospe i na Malu Gospu, kada je ovdje bilo 7000 ljudi na Višnjevačkoj fišijadi. Omogućen je promet kroz ovu glavnu ulicu za vrijeme izvođenja radova i na tome se zahvaljujem.
3: Kad se krenula izgradnja prometnice, kad je gradonačelnik donio odluku da se ide u taj posao, mogu vam reći kad su prvi bageri vidjeli ovdje da su sugrađani bili oduševljeni da će taj problem riješiti. A da ne komentiram koliko se sugrađana žalilo da su im automobili se već iskidali, da ovo zaista je prometno rješenje na svima nama Višnjevčanima, a dobro došlo stanovnicima cijele Slavonije, ljudima koji dolaze rješavati svoju problematiku, a prolaze kroz Višnjevac problematiku rješavaju u gradskim službama ili županijskim.
4: Uveden je u posao 17.7. početak izvođenja 24.7. završetak treba biti 15.10. faza 1 obuhvaća kilometar 84 metra, faza 2 naknadni radovi 141 metar, širina prometnice 7.1, vađena postojeća konstrukcija, minimalno pola metra

Sabrina Carpenter obradila je od Chapel Roan njezin najveći hit Good Luck Babe, a mi ćemo se pozdraviti u 14:47. Ekipa koja vam je danas pravila društvo u emisiji Dobar dan je sljedeća: Amareta Bajto, Davor Lončarić, Ivan Vuknić, Zlatko Čajo i ja, Gamba, koji sam bio vaš domaćin na valovima Radio Osijeka. Sad je vrijeme za neku drugu ekipu, naravno tu je prvo Mjuza, pa onda Dnevnik u 15 sati. Ostanite uz Radio Osijeka, mi se čujemo ponovno u ponedjeljak. Bok!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je obilježena 35. godišnjica od osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, događaja koji je početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Svečanost koju je organizirao Aeroklub bila je posvećena i spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu. S organizatorom okupljanja Dušanom Rašićem razgovara Davor Lončarić.
2: Iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve, radili smo rad bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni, išli su pomagati, bacati pomoć Vukovaru, za Vukovarsku bolnicu, isto tako bombardiranje njihovih položaja.
3: 2. prosinca, evo nažalost 91. iznad Otoka su poginuli osnivač voda Marko Živković, pilot Mirko Vukušić, padobranci Ante Plazibat, Rade Griva, i njih se uvijek svake godine sjećamo onako s posebnim ponosom.
2: Oni su naš ponos i mi ćemo se čitavo vrijeme truditi da obilježavamo godišnjicu njihove pogibije, jer oni su istinski heroji Domovinskog rata.
0: Obnovljena ulica Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu u potpunosti je puštena u promet u svojoj punoj dužini od 1100 metara. Radovi vrijedni 875 tisuća eura završeni su prije predviđenog roka, čime je nakon dvije faze sanacije ukinuta potreba za obilaznim pravcima. Govoreći o razlozima ove investicije, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić naglasio je kako je sudsko vještačenje potvrdilo ozbiljne nepravilnosti u ranijoj gradnji iz 2015. zbog čega je grad pokrenuo postupak za naknadu štete. O značaju završetka projekta za lokalnu zajednicu govori i predsjednik vijeća mjesnog odbora Višnjevac Mirko Ivković.
4: S vremenom su se počele pojavljivati mrežaste pukotine, kolotrazi, ulegnuća, no nažalost prijašnje gradske vlasti na to nisu reagirale. Mi smo angažirali i vještake koji su utvrdili da projekt nije rađen sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, glavnom projektu. U međuvremenu smo podnijeli i kaznene prijave protiv svih onih koji su sudjelovali u izgradnji ove ceste, ali s obzirom da stanovnici kako Višnjevca, tako i Josipovca i cijelog grada, s obzirom da je cesta prometna, ne mogu čekati da završe razni sudski sporovi, mi smo krenuli u sanaciju te ceste.
5: Mogu vam reći, kad se prvi bageri vidjeli ovdje, da su sugrađani bili oduševljeni da će taj problem riješiti. A da ne komentiram koliko su sugrađana žalilo da su im automobili se već iskidali, da ovo zaista je prometno rješenje na svima nama Višnjevca. A dobro došlo stanovnicima cijele Slavonije, ljudima koji dolaze rješavati svoju problematiku, a prolaze kroz Višnjevac, problematiku rješavaju u gradskim službama ili županijskim.
0: Od 2016. godine rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji ovakvim akcijama, rekao je specijalist javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Alen Imširović na današnjem održavanju Dana ružičaste vrpce na središnjem Osječkom trgu. Uz doktora Imširovića čućemo jednu izlječenu pacijenticu.
6: Od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novo oboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
7: Ja nisam vjerovala da je to. Ja kad sam došla kod doktorice i kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: Danas u Osijeku, sutra u Rijeci, popularno znanstvena priredba Znanost u prolazu približava znanost građanima i osvješćuje značaj žena u znanstvenom sektoru. Voditeljica Udruge Znanost u prolazu Inga Patačić.
8: Imamo zadovoljstvo da smo treći puta u Osijeku i svake godine imamo 12 različitih znanstvenica koje drže predavanja iz svoje svakodnevnice, znači iz svojih znanstvenih laboratorija, soba, fakulteta, instituta. Uvijek smo fokusirani da to budu zapravo građanke vašeg grada, znači nije da dovodimo nekoga iz Zagreba ili drugdje, nego baš Osječanke u njihovom punom elementu kad rade znanost i pokušavamo napraviti da to bude što raznolikije. Mi zapravo u ovoj interakciji sa građanima učimo isto o svojoj znanosti, zato što pitanja koja će se nama biti kroz ovo predavanje zapravo postavljena, mi najviše učimo na tim pitanjima. Volimo raditi vikend manifestacije, tako da smo sutra u Rijeci. Mi smo, par nas je došlo iz Zagreba da podupremo sada osječku manifestaciju, vozimo natrag za Zagreb i onda sutra u Rijeku. Prije toga smo bili u Splitu i u Zagrebu.
0: Najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike proglašeni su na 17. Paprika Festu koji se danas i sutra održava u Barenskom lugu. Središnji dio prvog dana priredbe je izbor za najbolje barensko crveno zlato. Slušamo pobjednike, najbolje proizvođače ljute i slatke paprike, Zoltana Šandorku i Tamaru Lakatoš iz Kopačeva te Jožefa Vargu iz Majevca.
9: Baranska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja. Ove godine nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena. To je ručni rad od početka do kraja.
10: Prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo i to je eto jedina tajna. Što ne mijenja. Ono što valja ne treba mijenjati. Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
11: Pa puno rada, puno truda, sve detaljnije pregledavati, što čistije da bude. Problema uvijek ima, kao u svemu u životu. Ako sve oduzmeš, onda ništa se ne isplati. Ako nešto voliš, onda sve ti se isplati.
0: Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacije. 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio što očekuje od dvoboja s Brončanima na svjetskom prvenstvu.
12: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vrijeme. Ugodno je u Osijeku, 15 sati, 24 Celzija, relativna vlaga 24%, tlak zraka 1030 hektopaskala, puša je slab istočnjak, meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo s temperaturom do 24, no ona jutarnja će biti nešto niža, do 7.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju prvi listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
3: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
4: Pozdrav svima, dobrodošli u novi pregled domaće top liste. Pred nama je 20 najboljih pjesama u eteru, a s vama su Zlatko Čajo za tonskim pultom i Danijela Horvatić za mikrofonom. Urednik top liste, ne smijemo zaboraviti ga spomenuti, je Zvonimir Mandić. Pozdrav Zvone. Idemo, poredak otvaramo sa dva izvođača koji iza sebe već imaju i status broja 1. Single Dvoje mladih bilježi svoj 11. tjedan na listi, a Matija Cvek je početkom kolovoza proveo tjedan dana na samome vrhu, pa mu ovo sad nije neko iznenađenje što je zadnji. Na 19. mjestu imamo grupu Vigor, pjesma je u opticaju već koliko 9 tjedana i u odnosu na prošli tjedan kada je bila na 12. mjestu izgubila je 7 pozicija. Ipak i ova pjesma iza sebe ima ozbiljan rezultat, na broju 1 provela je 2 uzastopna tjedna krajem kolovoza. Dvoje mladih i Kao Tequila, broj 20 i 19.

0: mila.
1: Slušate domaću top listu Top do topa, a mi nastavljamo kroz ljestvicu gdje na 18. mjestu je Grše sa pjesmom Rio. U svom 10. tjednu bilježi pad za jedno mjesto, dok Kambi sa brojem 17. i pjesmom Ne dirajte mi ljubav bilježi pad sa prošle tjedne 14. pozicije u svom 6. tjednu na listi. A ovaj krug najava zatvara Jelena Radan i single Junak, koji se u svom 3. tjednu emitiranja popeo s 19. na 16. mjesto.

Nastavljamo uz Antoniju Doru Pleško, koja sa pjesom Da se zamrači nebo u svom osmom tjednu popela na 15. mjesto sa prošlotjednog 11. položaja. Donosi nam prepoznatljivi mediteranski zvuk kojeg je snimala na Hvaru. Na 14. poziciji u domaćoj top listi Top do topa nalazi se Stjepan Lah sa baladom Moje si zauvijek. Ostvario je skok od 2 mjesta u svom 3. tjednu na ljestvici.

I stižemo do 13. mjesta na kojem bilježimo novitet. Jakov Jozinović ulazi na listu sa pjesmom Raj, koja se našla u eteru kao zamjena za njegov dosadašnji single Mary. Zanimljivo je da je Raj u samo nekoliko mjeseci prikupio preko 2 milijuna slušanja na streaming servisima i ova emotivna stvar osvojila je naravno najmlađu publiku koja na koncertima s njim redovito pjeva. Odmah nakon na 12. poziciji nalazi se Marko Kutlic s baladom Vratila se. Ovu pjesmu za koju je Kutlic sam napisao glazbu, publika je prvi puta mogla čuti uživo na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku i tamo je osvojio visoku drugu nagradu stručnog žirija. Na 13. mjestu novitet, Jakov Jozinović Raj, na 12. Marko Kutlic Vratila se.

A na 11. mjestu ovoga tjedna imamo najviši novi ulaz, tenor Filip Hozjak premijerno nam ulazi na listu sa singlom Kao bez duše rođena. Zanimljivo je da je snimanje spota u njegovom rodnom Prelogu obilježila mala nezgodica kada su zbog previše umjetnog dima u dizalu hotela izazvali lažnu uzbunu za požar. Evo, glasati za svoje favorite, to nisam rekla, na top listi Top do Topa možete slanjem e-maila na adresu topdotopa@hrt.hr za ukupno 3 pjesme. A hoćete li Filipu Hozjaku dati koji glas, koji nam je novitet, ostaje nam vidjeti u idućoj top listi.

Vrijeme za nove prijedloge gdje biramo potencijalne buduće ulaze na ljestvicu. Mladi pjevač specifičnog vintage glasa Martin Kosovec donosi novu interpretaciju antologijske balade Zrinka Tutića koja je nastala prije više od 4 desetljeća. Martin je pjesmu izvodio na koncertima i čekao Tutićevo zeleno svjetlo za službenu objavu, a nova verzija donosi drugačiju, moderniju perspektivu uz poštovanje prema originalu. Single Doriš čućemo nakon najave prijedloga broj 2 gdje nam je prvi samostalni singl Borisa Šilija kojim ovaj glazbenik službeno započinje svoju solo karijeru. Martin Kosovec, Doris, prijedlog broj 1, Boris Šili, Sve bi ti dao, prijedlog broj 2.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
2: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da ako već vlade su tako imaju mišljenja da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada u istinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu u to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Na 28. jeseni u Lici izložbeno-prodajnoj priredbi Ličko-senjske županije okupili su se brojni proizvođači s ličkog područja, ali iz cijele Hrvatske. Ovogodišnja priredba održava se u malo drugačijem ozračju. Naime, zbog afere s ilegalnim otpadom postavlja se pitanje može li taj slučaj utjecati na sigurnost hrane i povjerenje građana u ličke proizvode. Jesu li kupci postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za njima?
3: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije, sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
4: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
5: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv zadarske čistoće i njezine odgovorne osobe pokrenut će prekršajni postupak. Nadzorom je pak utvrđeno da nisu provedene obvezne mjere sukladnosti otpada, uključujući nasumično uzorkovanje i kemijske analize. Nepravilnosti su utvrđene i kod drugih lokalnih tvrtki koje su za Diklo dovozile otpad. Inspekcija nastavlja postupanje, nalaz potvrđuje više mjesečno upozorenja nezavisnog zadarskog vijećnika Daniela Radete o odlaganju varaždinskog otpada na Diklu mimo propisanih procedura.
6: Državni inspektorat je potvrdio ono što smo već znali. Sada očekujemo isto tako da se odlasi DORH s obzirom da se ovdje ne radi samo o prekršajima, ovdje se radi o kaznenim djelima.
0: Županijski vijećnici kluba SDP-a Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak pojašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojim se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj tremi trebalo bi se razgovarati u srijedu na sjednici Županijske skupštine.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 16 sati 24,23 postoje vlaga, 1029 hektopaskala tlak. Puše jugoistočnjak i u Osijeku je u ovom trenutku ugodno. Sutra će isto tako biti sunčano i danju toplo. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna do 24 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica. U smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u koloni od 5 km. Prometna je nesreća na autocesti A1 kod odmorišta Sitno u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: U listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijek na 8. hedonistu. Vidimo se!
10: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
11: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
12: Ovdje Mile Zupe hladno pivo.
13: Ja sam Igor Delač.
14: Hi, ja sam Ivana Kindle.
15: Ja sam Jack Holdek.
16: Bok svima, ja sam Kim Verson.
17: Ja sam Marin Jurić Ivro.
18: Pozdrav svima, ja sam Mia.
19: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušate Radio 8.
20: Top do topa.

na mjestu 4 tenora i Martin Kosovec sa singlom Rekla je, a ovo su bili Silente prije ili kasnije na broju 9. Top listu nastavljamo na 7. mjestu gdje je Marko Tolja sa pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu i on je u svom 4. tjednu, kome drži evo isto u prošlotjednu poziciju. Onda na broju 6 nam je obiteljski sastav Parmači sa pjesmama Tebe nema, a sada stižemo i do 8. mjesta gdje bilježimo novitet, slavonski klasik Andrija Čordaš dobio potpuno novo ruho u izvedbi Mije Dimšić i autora same pjesme Marija Vestića. Ova se obrada nalazi na Minom albumu Negdje u ravnici. Andrija.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je Vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su pse.

ulazimo u top 5. Na poziciji broj 4 imamo Juricu Pađena i Aerodrom sa rock singlom Karma prati, koji svom trećem tjednu bilježi ozbiljan skok sa prošlotjednog 13. mjesta, donoseći sirovi zvuk stare škole sa aktualnog albuma koji se zove Pali motore. Na trećem mjestu nalazi se elektropop sastav Detour i singlu Umjetne glave. A sada pažnja, za novi ulaz na broju 5 Prljavo kazalište lansira singl U dvoje sve je lakše.

Na visokom drugom mjestu nalaze se Jasna Zlokić i Jakov Jozinović sa duetom Ljudi poput nas, koji u svom četvrtom tjednu bilježi lagani pad, ali dobro, sredinom rujna su držali vrh ljestvice i to dva tjedna za redom. Zanimljivo je da Jakov ovime potvrdio status dvostruke zvijezde u današnjoj top listi, jer se na ljestvici nalazi i samostalno s novitetom Raj na 13. mjestu, a što se tiče legendarne Jasne Zlokić, ona već više od 4 desetljeća drži status jedne od najprepoznatljivijih interpretatorica domaće zabavne glazbe, čiji hitovi definitivno ne gube na popularnosti. Ljudi poput nas, ja

Titulu broj 1 i dalje čvrsto drži osječka grupa Fluentes sa pjesmom Čuvar, koja u svom četvrtom tjednu na ljestvici bilježi obranu prošlotjedne vodeće pozicije. Sada je se ponovno u vašim rukama. Za svoje favorite, kao i za nove prijedloge, možete glasati slanjem e-maila na adresu top.hr.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Pozdrav ljubiteljima strane glazbe, mašu vam Zlatko Čajo, Zvonimir Mandić i Danijela Horvatić. Kretanje kroz 20 najboljih stranih singlova započinjemo na 19. poziciji gdje se nalaze Karol G i Bruno Mars sa zajedničkim singlom Still. Zanimljivo je da je ovo prva pjesma koju je kolumbijska zvijezda Karol G u potpunosti otpjevala na engleskom jeziku, a Bruno Mars je joj tijekom suradnje poticao da zadrži svoj prepoznatljivi naglasak kako bi pjesma zvučala što prirodnije i emotivnije. Izravno na broj 20 ulazi Nico Santos sa ljetnim pop singlom Why Don't You Stay. Ovaj povratak na listu ujedno je i najsvježniji inozemni ulaz u današnjoj emisiji.

Kaiga i kantautora Max McNoah sa pjesmom Take Me Back, a sada pažnja za dva potpuno nova ulaza koje otvaraju donji dio ljestvice, možemo to tako reći. Izravno na 17. mjesto ulazi i švedska elektrokombinacija Swedish House Mafia i Like Lee sa singlom Happiness is So Sad. Na broj 18 bilježimo još jedan novitet, velški pjeva Jamie Miller sa pjesmom Baby Doll premijerno ulazi u eter, donoseći zaraznu energiju pjesme koja u svojoj novoj verziji dobila i pojačanje brodvejskog glumca Antonija Cipriana.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je obilježena 35. godišnjica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, događaja koji je početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Organizator okupljanja Dušan Rašić.
2: Iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve. Radili smo rad bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni, išli su pomagati, bacati pomoć Vukovaru, za Vukovarsku bolnicu, isto tako bombardiranje njihovih položaja.
0: Obnovljena ulica Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu potpunosti je puštena u promet u svojoj punoj dužini od 1100 metara. Radovi vrijedni 875 tisuća eura završeni su prije predviđenog roka, čime je nakon dvije faze sanacije ukinuta potreba za obilaznim pravcima. Uz gradonačelnika Radića slušamo i predsjednika vijeća mjesnog odbora Višnjevac Mirka Ivkovića.
3: S vremenom su se počele pojavljivati mrežaste pukotine, kolotrazi, ulegnuća. Nažalost, prijašnje gradske vlasti na to nisu reagirale. Mi smo angažirali i vještake koji su utvrdili da projekt nije rađen sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, glavnom projektu. U međuvremenu smo podnijeli i kaznene prijave protiv svih onih koji su sudjelovali u izgradnji ove ceste.
4: Mogu vam reći, kad su prvi bageri vidjeli ovdje, da su sugrađani bili oduševljeni da će taj problem riješiti. A da ne komentiram koliko su sugrađana žalilo da su im automobili se već iskidali, da ovo zaista je prometno rješenje na svima nama Višnjevčanima, a dobro došlo stanovnicima cijele Slavonije.
0: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji ovakvim akcijama, rekao je specijalist javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Alen Imširović na današnjem obilježavanju Dana ružičaste vrpce na središnjem Osječkom trgu. Uz doktora Imširovića čućemo jednu izlječenu pacijenticu.
5: Od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena.
6: Nisam vjerovala da je to to. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: Danas u Osijeku, sutra u Rijeci, popularno znanstvena priredba Znanost u prolazu približava znanost građanima i osvješćuje značaj žena u znanstvenom sektoru. Voditeljica udruge Znanost u prolazu Inga Patačić.
7: Imamo zadovoljstvo da smo treći puta u Osijeku i svake godine imamo 12 različitih znanstvenica koje drže predavanja iz svoje svakodnevnice, znači iz svojih znanstvenih laboratorija, soba, fakulteta, instituta. Uvijek smo fokusirani da to budu zapravo građanke vašeg grada, znači nije da dovodimo nekoga iz Zagreba ili drugdje, nego baš Osječanke u njihovom punom elementu kad rade znanost.
0: Najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike proglašeni su na 17. Paprika Festu koji se danas i sutra održava u Baranjskom Lugu. Središnji dio prvog dana priredbe jest izbor za najbolje baranjsko crveno zlato. Slušamo pobjednike, najbolje proizvođače ljute i slatke paprike, Zoltana Šandorku i Tamaru Lakatuš iz Kopačeva te Jožefa Vargu iz Majevca.
8: Ova godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta, biramo ga svaki papriku ručno, tako da ne uđe u njega ni jedna pokvarena, to je ručni rad.
9: Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti, neće mu biti problem platiti.
10: Pa puno rada, puno truda, sve detaljnije pregledavati, što čistije da bude. Po problema uvijek ima, kao u svemu u životu. Ako sve oduzmeš, onda ništa se ne isplati. Ako nešto voliš, onda sve ti se isplati.
1: Vrijeme.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo. Jutarnja temperatura bit će do 7, a najviša dnevna do 24 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

0: Top do topa.
1: Strana top lista ide dalje uz njemačkog repera Bausa i single Magnetic. 9.1 su s nama, skaču na 14. poziciju, dok je na broju 13 američki mračni pop projekt Sombra i dalje s nama sa pjesmom My Body Isn't Ready. A na 15. poziciji, potpuno svježe, planetarno popularna klubska ikona Peggy Go udružila je snage sa nigerijskom zvijezdom Iron Star u hitu Who Man, koji u svom prvom tjednu na ljestvici donosi savršenu mješavinu deep house-a i afrobita.

Alex Voren u nastavku. Prije nego što predstavim prijedloge, zanimljivo je da je Alex pjesmu napisao kao posvetu svojoj supruzi i njezinoj potpori tijekom njegovih najtežih životnih trenutaka. A na visokoj 11. poziciji nalazi se slovačka senzacija Adela s modernim pop single Ain't in LA, koja je u svom tek drugom tjednu na listi napravila ogroman skok sa 18. mjesta na 12. odnosno ne, 11. Adela je ovom pjesmom ispisala povijest kao prva slovačka glazbenica ikada koja je dospjela na američku Billboardovu ljestvicu 100, a sam single posvećen je neispunjenim snovima njezine majke o odlasku u Los

I predstavljamo potencijalne nove ulaze na našu inozemnu ljestvicu izravno iz glazbene radionice. Taylor Swift stiže i njezin pop single prožet disco ritmom, keltskim violinskim dionicama, opa, koji je objavljen u sklopu deluxe izdanja. No prije prijedloga broj 2 pjeva nam Teddy Sims, koji donosi osobnu baladu i služi kao najava njegovog nadolazećeg studijskog albuma Ugly.

I ovo James Blunt na 10. mjestu nakon prijedloga Tastes Like Summer. Ulazimo u krug top 10 uz francuske DJ-a Hugela, House Legendu Ultronate i Imaela Angela, čiji je klubski ljetni hit Moving to the Sun u svom 10. tjednu pao na 9. mjesto, iako evo iza sebe ima upisan broj 1 sa kraja kolovoza. Na broju 8 Offenbach i Star Sailor s obradom kultnog singla Four to the Floor u svom tek drugom tjednu na ljestvici bilježe ozbiljan skok sa prošlom

Top 5 uz Miley i njezin elektropop single, Martin Garrix i U2 broj 6 napreduju sa prošlotjednog 8. mjesta u svom 4. tjednu emitiranja. A ovaj krug zatvaramo na 7. mjestu gdje je Stella Lefty sa kantautorskom country pop pjesmom Boston. U 11. tjednu je na top listi i bilježi lagani pad sa prošlotjedne 4. na ovotjednu 7. poziciju.

Na poziciji broj 4 imamo Cat Sai, čiji single Animal u svom 8. tjednu polako gubi dah onako laganini, pali se na 4. mjestu. Čistu stabilnost na broju 3 pokazuje mlada britanska senzacija Sienna Spyro, njezina moćna balada Great Expectation. A tik do samoga vrha na poziciji broj 2 Kevin Parker i njegov projekt Tame Impala sa singlom Loser. Uskoro ćemo i završiti ovu top listu koju smo najavljivali od broja 20, ali ne sjećam se pozivanja na glasanje, pa evo da ispravim svoju grešku mailom na topdotopa@hrt.hr ako želite za vaša tri omenjena hita sa top liste, uključujući i prijedloge. E sad najavljeno sviramo Animal, Great Expectation i Loser na broju 4 i 3.

I za kraj DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa zaraznim Afro House hitom i Chico slave još jednu obranu prošlog tjednog vrha, a ovaj nevjerojatni spoj stilova nastoje nakon što je originalna verzija postala viralni megahit na društvenim mrežama. Hvala vam na slušanju i na svakom vašem glasu. Uživajte u nastavku programa i ovotjednom broju 1. Mi Chico.

Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1965. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas 10 godina unaprijed u 1975. Emisiju će otvoriti švedski glazbenik Harpo, čije je pravo ime Jan Torsten Svensson. On je najpoznatiji upravo po hitu Movie Star koji ćemo i čuti. Osim toga imao je uspjeha sa hitovima kao što su Horoskop, In the Zoom Zoom Zomerlight itd. Poslije toga slijedi hit nizozemske grupe George Baker Selection koju najviše znamo po hitovima Paloma Blanca i Little Green Bag. Oni su osnovani 67. i originalnoj su postavi djelovali do 1978. Danas ćemo ih čuti u pjesmi Morning Sky. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Rosamunde koji je te 75. godine objavio njemački pjevač Danny Christian. Iste su godine tu pjesmu kod nas objavili i Novi Fosili, upravo prije na što im se priključili Rajko Dumić i Đurđica Barlović. A nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene početkom 70. godina. Prvo ćemo čuti Zbog jedne divne crne žene, veliki hit u bivšoj državi koji je naš Kićo objavio 72. A nakon toga će nam dubrovački trubaduri izvesti pjesmu Marijana iz 1970. Autor je ove pjesme Vlaho Paljetak koji je s tom pjesmom sekao svjetsku slavu još davne 1935. Eto toliko za uvod, želim vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

Evo, čuli smo tri pjesme iz 1973. Steve Miller Band, Joker, Bachman Turner Overdrive, Taking Care of Business i Golden Earring, Red Love. U nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Zagrebačkog festivala iz 1978. Večeras ćemo čuti Kiču po drugi puta. Prvo smo čuli Zbog jedne divne crne žene, a sada će nam otpjevati pjesma sa Zagrebačkog festivala. Pjesma se zove Violeta. Tomislav Ivčić, Najljepša si, i Novi Fosili, pjesmu Da te ne volim. To su dakle iz 78. I na kraju ćemo se vratiti u 71. Čućemo tri pjesme sa svjetskih top lista iz te godine. Cat Stevens će otpjevati pjesmu Wild World, Don McLean, American Pie, a John Baez pjesmu The Night They Drove Old Dixie Down, pjesmu koju su grupa The Band objavili dvije godine ranije. Evo, to bi bilo sve za ovo izdanje Retro magazina, u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenac. Lijep pozdrav, za tjedan dana ponovni susret.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je obilježena 35. godišnjica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, događaja koji je početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Organizator okupljanja Dušan Rašić.
2: Iz aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve. Radili smo rad bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni, išli su pomagati, bacati pomoć Vukovaru, za Vukovarsku bolnicu, isto tako bombardiranje njihovih položaja.
0: Obnovljena ulica Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu u potpunosti je puštena u promet u svojoj punoj dužini od 1100 metara. Radovi vrijedni 875 tisuća eura završeni su prije predviđenog roka, čime je nakon dvije faze sanacije ukinuta potreba za obilaznim pravcima. Uz gradonačelnika Radića slušamo i predsjednika vijeća mjesnog odbora Višnjevac Mirka Ivkovića.
3: S vremenom su se počele pojavljivati mrežaste pukotine, kolotrazi, ulegnuća. Nažalost, prijašnje gradske vlasti na to nisu reagirale. Mi smo angažirali i vještake koji su utvrdili da projekt nije rađen sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, glavnom projektu. U međuvremenu smo podnijeli i kaznene prijave protiv svih onih koji su sudjelovali u izgradnji ove ceste.
4: Mogu vam reći, kad su prvi bageri vidjeli ovdje, da su sugrađani bili oduševljeni da će taj problem riješiti. A da ne komentiram koliko su sugrađana žalilo da su im automobili se već iskidali, da ovo zaista je prometno rješenje na svima nama Višnjevčanima, a dobro došlo stanovnicima cijele Slavonije.
0: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji ovakvim akcijama, rekao je specijalist javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Alen Imširović na današnjem obilježavanju Dana ružičaste vrpce na središnjem Osječkom trgu. Uz doktora Imširovića čućemo jednu izlječenu pacijenticu.
5: Od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena.
6: Nisam vjerovala da je to to. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: Danas u Osijeku, sutra u Rijeci, popularno znanstvena priredba Znanost u prolazu približava znanost građanima i osvješćuje značaj žena u znanstvenom sektoru. Voditeljica udruge Znanost u prolazu Inga Patačić.
7: Imamo zadovoljstvo da smo treći puta u Osijeku i svake godine imamo 12 različitih znanstvenica koje drže predavanja iz svoje svakodnevnice, znači iz svojih znanstvenih laboratorija, soba, fakulteta, instituta. Uvijek smo fokusirani da to budu zapravo građanke vašeg grada, znači nije da dovodimo nekoga iz Zagreba ili drugdje, nego baš Osječanke u njihovom punom elementu kad rade znanost.
0: Najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike proglašeni su na 17. Paprika Festu koji se danas i sutra održava u Baranjskom Lugu. Središnji dio prvog dana priredbe jest izbor za najbolje baranjsko crveno zlato. Slušamo pobjednike, najbolje proizvođače ljute i slatke paprike, Zoltana Šandorku i Tamaru Lakatuš iz Kopačeva te Jožefa Vargu iz Majevca.
8: Ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta, biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena, to je ručni rad.
9: Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti, neće mu biti problem platiti.
10: Pa puno rada, puno truda, sve detaljnije pregledavati, što čistije da bude. Po problema uvijek ima, kao u svemu u životu. Ako sve oduzmeš, onda ništa se ne isplati. Ako nešto voliš, onda sve ti se isplati.
0: Vrijeme. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo. Jutarnja temperatura bit će do 7, a najviša dnevna do 24 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Format radio i televiziju. Az Osijeki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
2: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
3: Dobar večer svima, Noć u gradu, slušate, moje ime Vanja Hrvoje i da smo do 9 sati zajedno, nakon čega po običaju preuzima naš DJ Leo. Danas ćemo imati jedan throwback za vas generacije 80-ih i 90-ih, a zapravo i sve vas koji volite rock. Mi ćemo otići ove upravo 2000s i slušati one hitove koji su se stvarno vrtili, koji su mnogima ostali u sjećanjima, pa zapravo i koje možda i dan danas slušate. Bit će tu Foo Fightersa, Three Doors Down, Disturbed, Linkin Parka, Peppersa, U2 i puno drugih izvođača. Tako da ovih sat i pol vremena pokušat ću onako obuhvati što više mogu, iako je jako teško u sat i pol vremena odabrati upravo one stvari nekako najbolje, jer ima tu puno pjesama. Ali zato puno glazbe, malo priče, tako da uživajte.

dobro večer svima još jednom. Nadam se da vam je bilo dobro. Slušali smo odlične stvari koje su nas onako i mene vratile u onaj dio odrastanja kad smo se još posuđivali međusobno CD-ove, ma nije važno kako kažem, posuđivali CD. Te onda su već došli i stikovi, pa smo se prebacivali glazbu. Nije bilo lako ni naći toliko glazbe, ali uvijek je bila one starije ekipe koja nam je profurala dobru mjuzu, pa smo slušali. Tako da nadam se da ste uživali, da vam je bilo dobro i čujemo se sljedeće subote na istom mjestu u isto vrijeme. Bog!

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu, ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice i kao i svake subote. U ovom večernjem terminu od 21 do 22 sata slušamo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. A za sam početak jedan projekt iz 2001. godine, Trouble Man i The Essence. Ovaki jedan Future Jazz Deep House projekt. Jedna onako što bi rekao underrated ploča, podcijenjena, koja nije zapravo prepoznata, a smatram da bi je ipak trebalo poslušati. I naravno, sva je glazba samo s gramofonskih ploča, tako ako i ima nekih tehničkih malo nepravilnosti što se tiče zvuka, eto, to je tako. Uživajte uz emisiju Noć u gradu.

0: I evo, malo po malo stigli smo do kraja večerašnje emisije. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Jednosatno druženje uz glazbu uz gramofonskih ploča. Nije baš dobro gaziti vokal, ali što je tu je, vrijeme nam ističe, bliži se kronika dana Hrvatskog radija. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 do 22 sata ovdje na frekvencijama Radio Osijeka. A kao zadnja ploča večeras, Kerry Chandler i njegov klasik Bar a Team u Foremost Poets Vocal Edit Mixu.
1: It's almost that time, that karma.
0: Sa bristolskog NRK Recordsa. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu, ostanite dalje uz frekvencije Radio Osijeka. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Ljudi bok!

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
1: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
0: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Večeras je požar buknuo na brdu u Rujnici u općini Kula Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
4: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 23 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Ovo 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
5: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
6: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: Kronika dana. Na području općine Matulje kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
7: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
8: Mi sankcioniramo rusku naftu, ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači pod sankcijama, znači mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
0: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
9: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
10: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
9: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
11: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
9: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede, David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
12: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
9: Posjetitelje privlači cijena.
13: Sve što je domaće nije skupo. Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
14: Dobre su cijene.
9: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
13: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
15: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
16: Ne boj se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
9: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
15: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli gore dane.
9: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
0: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađena i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
14: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
1: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
0: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
1: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
0: Idući tjedan trebalo bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
17: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
18: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
17: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
19: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
17: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
20: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
17: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
21: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
17: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
22: Kronika dana.
0: U Gornjim Jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih, no za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
2: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
3: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
0: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
19: Srbija još uvijek tamo gdje je bila 90. godina, nažalost niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počistima prilikom njegovog sproda.
0: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
22: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
23: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
24: Hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
25: Ništa previše, to izaću.
26: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
27: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolji kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
28: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost da njima bude bolje, da ne idu odavde.
22: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
29: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
22: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, sa gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
4: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta i izvor financiranja rata. But we
1: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
4: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
5: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
4: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
0: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju u kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
1: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
0: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
1: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom. Sport.
0: Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
7: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
6: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
8: Nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
6: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešen imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
9: Vremenska prognoza.
0: Tomislav Kozarić.
10: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab, na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslije podnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga i dalje će danju biti razmjerno toplo.
9: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Gasi se požar u općini Kula Norinska. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
1: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija. Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.
11: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Like